Здравейте, приятели! Не знаехте това, започва. Аз съм Ади и пристигам с нова доза любопитно знание. Като вече сме си говорили за водоизточници, имахме специален епизод, посветен на моретата и по-специфично посветен на Черно море. А сега увеличаваме мащаба и ще си говорим за океаните в следващите 60 минути, които ще прекараме заедно и с честотите на Magic. Като може би не знаехте това, че Световният ден на океаните се отбелязва ежегодно на 8 юни. Началото му е поставено по време на Световната среща за устойчиво развитие в Рио де Жанейро през 1992 година. От 2009 насам датата е призната официално от ООН и служи за привличане на вниманието към състоянието, значението и проблемите на Световния океан. Всяка година празника се провежда под различна тема, определена от Организацията на Обединените нации. И сега по същество. Световният океан представлява огромна солена водна покривка, която обхваща приблизително 71% от земната повърхност. И макар да говорим за отделни океани и морета, те всъщност са част от един глобален океан, който е свързан именно чрез моретата. Въпреки мащабите си, едва 20% от океанската повърхност е достъпна за пряко наблюдение. Освен това, микроорганизмите в океана играят ключова роля за живота на планетата ни. Те произвеждат около 70% от кислорода в атмосферата. Освен това, океана поглъща около 1/3 от въглеродния диоксид, отделен от човешката дейност, и съхранява 50 пъти повече от него, отколкото се намира във въздуха. Но с нарастващите нива на този въглероден диоксид, водата се подкислява, което пък създава сериозни затруднения за морските организми и тяхното дишане. И допълвам, макар да не помня точно в кой клас бях, си спомням, че на тест по география имахме въпрос да отговорим в кой океан се намира даден остров. Вече паметта ме лъжи как точно беше формулиран въпроса, но разчупеното ми мислене преди години реши да отговори в Световния океан. Разбира се, това не беше точният отговор, но получих половин точка за креативност.

Здравейте, приятели! Аз съм Ади и днес не знахте това, си говорим за океаните на Земята, които крият невероятни мащаби и контрасти, както природни, така и предизвикани от човешката дейност, като средната им дълбочина достига около 4 км, а в най-дълбоката им точка, бездна Чаленджър в Марианската падина, дори връх Еверест би потънал напълно, като върха му ще остане на 1,6 км под водата. Огромните водни маси съдържат толкова вода, че ако бъде равномерно разпределена, всеки 30 души биха получили по една кубична миля или над 4 трилиона литра на човек. Въпреки това океаните са изправени пред доста сериозни заплахи, тъй като всяка година в тях се изхвърлят около 14 милиарда тона отпадъци. А учените предупреждават, че само след 3 десетилетия пластмасата в океаните може да надхвърли теглото на всички риби. Оказва се също така, че най-дългата планинска верига се намира в океана. Средноатлантическия подводен хребет е най-дългата планинска верига на Земята. С дължина от повече от 50 000 км заема площа от Арктическия океан през Атлантическия, преминавайки покрай Африка, Азия и Австралия и достига дори до източния бряг на Северна Америка. И ако темата ви е интересна, то останете на същата честота.

Добре дошли отново в света на знанието по Magic. Образователното предаване Не знахте това днес е посветено на океаните и моретата, които знаем, че играят ключова роля не само за климата и живота на планетата, а и за начина, по който хората се заселват. Но може би не знаехте това, че днес 3 от всеки 4 големи града по света се намират на морския бряг, а 80% от населението на Земята живее на по-малко от 100 км от крайбрежие. Причината е ясна. Тези водни пространства осигуряват храна, ресурси и жизнено важни търговски връзки, които поддържат икономиката и нашето съществуване. Освен това, може би не знаехте това, че под повърхността на моретата се крият удивителни природни феномени, невидими за обикновеното око. На дъното на океаните, това е много интересно, например, съществуват подводни гейзери, които изхвърлят вода с температура до 400 градуса по Целзий. И въпреки това водата не кипи заради екстремното налягане. Тези геотермални източници създават уникални екосистеми, неподобни на никои други места на планетата. Още един впечатляващ факт. Ако извадим цялата сол, разтворена в морската вода, бихме могли да покрием цялата суша на Земята с дебел солен слой от няколко метра. Това е ярко напомняне за могъществото на океаните и тяхната дълбока връзка с живота, климата и крехкия екологичен баланс на нашата планета. И като за финал на това ни включване в момента, споделям, че съществува пътека от буклуци в океана. Ето тук трябва наистина сериозно да се замислим за нашето влияние върху природата от нашите, как да кажа, не особено правомерни стъпателства с майката природа. През 1977 година е открита пътека от отпадъци в Тихия океан. Гъстата, така наречена супа, съдържаща невероятно количество пластмаса, е основната заплаха за морския живот в момента.

Колкото и да не ми се иска да го призная, часовника е категоричен и показва, че времето ни за днес е към своя край, но преди това споделям още малко интересни неща по темата ни днес. Не знаехте това. Океаните на Земята крият не само дълбини, но и хиляди къщата суша. Около 25 000 острова са разпръснати в тях. Точният брой остава неясен, тъй като много от тези острови са малки, необитаеми и трудно достъпни, а и географите не са единодушни относно това към кой океан принадлежат някои територии. Например, 17 508 индонезийски острова понякога се отнасят както към Тихия, така и към Индийския океан. Освен това, в огромното водно пространство на планетата ни има и места, които са изключително изолирани. Най-отдалечената точка от сушата в Световния океан се намира в южната част на Тихия океан, на 2575 км от най-близките земни маси. Тази точка е почти еднакво отдалечена от три острова и е известна като океанския полюс на недостъпността. Над безкрайните води на Тихия океан преминават и някои от най-дългите въздушни маршрути в света. Един от тях свързва, например, Сидни, Австралия, с Далас, САЩ и се простира на разстояние от 13 840 км, превръщайки се в истинско предизвикателство за авиацията и е показател за глобалната свързаност, възможна благодарение на технологиите и преодоляването на природни бариери. И това ви подготвих за днес, приятели, дано съм успяла да ви заинтригувам с спомената информация. Аз съм Ади, казвам чао и до следващия път, когато отново ще бъдем на една честота в ефира на Magic.

0: Ето, Hype the Vibe.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
5: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове 250 или 300 грама за 3 евро и 29 цента. И Нескафе 250 грама за 6 евро и 99 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Magic Start.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каз и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет БГ.
1: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
2: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Откри в приложението оферти като 55-инча телевизор TCL QLED за 319 евро и фритюрник с горещ въздух Tefal EasyFry Mega за 99 евро.
3: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
4: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
5: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Vivacom. Имаш силата.
0: Magic Start.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Мерките на правителството за овладяване на ръста на цените ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на премиера Румен Радев. В разширеното заседание ще участват министри, представители на регулаторни контролни органи, на национално представителните организации, на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Очаква се на срещата да се търсят дългосрочни решения относно мерките на правителството за овладяване на цените, за прозрачност на ценообразуването, за борбата с нелоялните търговски практики, както и защита на родните производители и качеството на храните. Предстои депутатите да гласуват на първо четене промените в закона за защита на потребителите. Измененията, одобрени от бюджетната комисия в парламента, предвиждат удължаване на действието на закона за еврото за срок от една година. Текстовете забраняват увеличаването на цени на стоки и услуги, когато това не е икономически обосновано. Предвижда се двойно увеличение на глобите за нарушителите, които ще се налагат от Комисията за защита на потребителите. За физически лица те да са в размер от 1000 до 10 000 евро, а за юридически от 5000 до 100 000 евро. Според законопроекта, търговците ще са длъжни да публикуват ежедневно в интернет страниците си цените на стоките от състава на голямата потребителска кошница. Трите законопроекта за промени в закона за съдебната власт също влизат за гласуване на първо четене в парламента. Временната правна комисия вече прие предложенията на Прогресивна България, Продължаваме промяната и тези на групата на Демократична България. Общото в трите законопроекта е, че се предлага да се забрани на сегашният Висш съдебен съвет да взема кадрови решения за назначаване на административни ръководители в съдебната власт. И в трите законопроекта се предлага и нов начин за избор на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. 71-годишен мъж беше транспортиран от Петрич до София с въздушната линейка. Хеликоптерът, пилотиран от капитаните Николай Николов и Велин Андреев, каца на стадион Цар Самуил в Петрич, а на връщане каца на вертолетната площадка на университетската болница Света Анна в столицата, където мъжът е прият за последващо лечение. Това е 240-та мисия за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха в страната. Повече от 1700 пътници и екипаж са блокирани на круизен кораб край бреговете на френския град Бордо след случай на гастроентерит на борда. Според френски медии, с симптоми на заболяването са около 50 души, които са изолирани в каютите си. Починал е 92-годишен британец, като причина за смъртта му се посочва спиране на сърцето. Гастроентеритът предизвиква диария, гадене и повръщане, но в повечето случаи е без сериозни последствия. Френските здравни власти изключват връзка с случаите на хантавирус, регистрирани на нидерландският круизен кораб в Атлантическия океан. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали.

0: Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Супровит.
1: Днес времето ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста, а в източните и планинските райони купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. В София около 17, по Черноморието до 16-18 градуса. След обяд и по крайбрежието на места ще превали дъжд. В планините също ще преобладава слънчево време. След обяд на отделни места в масивите от Южна България България ще превали. Ще духа до умерен северо-западен вятър.
2: Трафик със съдействието на...
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: И със съдействието на...
4: Гуми BF Goodrich. Направи пътя свой съюзник в летните пътувания. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Движението по главния път между Симитли и Кресна се осъществява с повишено внимание заради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Ремонтът ще се извършва в участъка от 373 до 400 км през светлата част на денонощието до 14 май.
2: Митко Павлов.

Уважаеми, добро ви утро. Часа е точно 8 и 1, 2, 3 и 10. Нали, изчаках да секунди да минат. Забавно, 14 май пада се четвъртък, тази седмица. Едно чудесно време за живеене, което аз мисля да започна ето така. Сте ми живи и здрави, давайте ми гачи на улицата. Отдавна съм не загубили всички екстрасенските си способности да разберем кой на къде ще му хрумне да изштука в небо или надесно. Но айде за битовизмите малко по-късно време за шут. Добро утро!

уважаеми, винаги някой трябва да плати сметката накрая. И изобщо не го казвам чак толкова метафорично, напротив, даже и директно го казвам, защото то, знаеш, като седнеш на масата, поръчваш накрая, идва фиша и искаш, не искаш, трябва да го платиш, брат. Не знам дали обърнахте внимание, вчера правителството започна попълване на

Уважаеми, обичам ги тия заглавия. Просто евала. Сеща ли си Диана Габровска, тази великолепна българка, която преди години се беше снимала за Playboy, доколкото си спомням, после беше кандидат за кмет в едни местни избори, като се яви за кандидат кмет на Момин проход. Естествено, че ще се явиш на Момин проход за кмет, като си толкова красива жена. Няма се явиш за Дупница. Момин проход звучи къде-къде. В смисъл, като Венерин хълм. Красиво и нежно. Диана Габровска направи изненадващо откровение пред последователите си в социалните мрежи. На въпрос под един от постовете, въпросът беше от потребител, въпросът беше как е започнал пътят и в порно индустрията, и жената отдолу пише, че зад решението ѝ да влезе в порното стоят преживявания, свързани с политически среди и скандали. Политическите мръсоти ме вкараха в порно индустрията. А? Скивани, брате, тук непрекъсто се обяснява, ежедневно слушаш от телевизора тия имбецили как обясняват какви политически мръсоти се правят, кой го калят, кой го таковат. Па влезте в порното, бе! Представи си го. Просто си представи някои определени политически фигури. Нали, не искам да употребявам имена, за да не повърнем, защото все пак е 8:30 и по-хубаво да повърнеш вечер, не сутрин. Но само си го... Имате богата фантазия, предполагам. Не е нужно аз да я пришпорвам. Представи си. А? Така да, като се разочароваш от политиката, винаги мога влезеш в порното. Бъди откровен. Аз ще оставя своя телефон.

0: Шоколадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
1: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
2: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба, прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
6: Сутрин с Митко Павлов.

прогноза за време да чета, ще чета. Аз какви неща чета, една прогноза по никакъв начин няма да му обърне. Днес преди обяд слънчево, след обяд дъждовно. Така, максималки 17-20. Толкова с поплавените не бива да ходите. На Черноморие не ме интересува. Следващите няколко дни, сутрин окей, след обед буря. През почивните дни имам предвид най-вече. Грамотевични бури, градушки, така. Но ще се затопли. Тоест, след обед вали, иначе като цяло е топло. Приятен ден!

0: Я праща носа, бива явсна хата, тя го удря с лопата. Пала видечица, идват кошници с яйца подритват, огън палят и прескачат въглища и трупи влачат. Тук награди и медали нямат никакво значение. Важното е да се участва поколение след поколение. Тук награди и медали нямат никакво значение. Важното е да се участва поколение след поколение. Хоп! Троп! Два търку! Тук каменче, там цървул. Момък хванал е момата и започва се играта. Хей! Тиче, два кликни, бързата впрегни, бързай, хвърляй, не мисли, почват селските игри.
1: Е, обичам си го аз този човек, да има това е съвсем друга тема на разговор. Трябва да ви изстрелям дневен хороскоп, че да знаете какво и що. Въпреки, че то, между другото, Камен Донев на времето имаше прогноза за времето в рамките на една улица. И Теди Москва го беше оставил да се развихри. Уникално нещо е. Трябва да го издира някъде. Имам такъв спомен, само дето ме много лошо качеството на аудиото и се чува гадно, ма какво, голема работа, ще си усилите. Така, според госпожа Евелина Пенчева, луната е в знак Овен до 5:30 на 15 май. Какво според нея означава това? Може да усетите прилив на енергия, но това ще е абсолютно измамно, приятели. Ще ви се разгони фамилията днес. Така е написал. Е, смисъл, жената не го е написал, така си я перефразирам, защото 4 изречения да ви чета няма смисъл. Мога да го кажа само в една фраза, макар и леко вулгарна, голем праз. В рамките на днешния ден ще получите отговори на въпроси, които дори не сте задали, което много ме впечатли. Но няма значение. Материалните грижи не трябва да бъдат приоритет. Трябва да насочите вниманието си към нещата, които имат вечна стойност и които хранят душата ви с вдъхновение и светлина. Кои са тия неща? Не знам. Пътуванията, особено ако са свързани с вода или посещения на места за сила. Как така места за сила? Може би трябва да е места на сила, защото това води горе-долу към манастир или църква или някакъв храм като цяло. Защото места за сила трябва да отидеш на фитнес ли? Не знам. В личните отношения днес трябва да проявите смирение. По никакъв начин не е ден за полов контакт. Ако ден си направите полов контакт, най-вероятно утре вече ще сте мъртъв. Мерси.

0: по-бър си от градския трафик. Не зависиш от цените на горивата. Електрически мотопеди от Хоруин България. Лесно и икономично за теб и твоя бизнес. Само 70 евроцента на 100 км. До 120 км с едно зареждане. На цени от 3200 евро. С подарък регистрация в КАТ. Качество от Хоруин.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
0: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк.

0: ВЕФИР ОНЛАЙН И НА ВАШИЯ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН ТОВА Е МЕДЖИК.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети днес Смолян във връзка с свлачището, което прекъсна главния път Смолян-Пампорово в района на местността Райковски ливади. Министърът ще участва в работна среща за организиране на комисия и извършване на спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището, която ще започне от 11 часа в сградата на общината в Смолян. В работната среща по покана на кмета Николай Мелемов ще участват също народните представители от района, областният управител на Смолян, инженер геолози, геодезисти, експерти и представители на държавни и местни структури и други. След срещата ще бъде направен и оглед на района на свлачището, се установяване на възможните причини за него, както и търсене на евентуални обходни пътища. Един човек е загинал, а най-малко 16 души са ранени при масирана руска атака в ранните часове срещу украинската столица Киев. В резултат на удар с балистична ракета е поразена част от жилищен блок. Смята се, че под развалините има затрупани хора. В момента такът спасителни операции. В Днепърски район на Киев дрон падна върху покрива на пететажна жилищна сграда. Щети са нанесени на още една сграда в същия район. Нападението сутринта беше извършено часове след необичайна дневна атака вчера срещу Киев, при която бяха убити 6 души. При атаката Русия използвала най-малко 800 дрона. Президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският му колега Си Цзипин посетиха историческия храм на небето в Пекин. Двамата лидери пристигнаха на обект от световното културно наследство малко след 13 часа местно време. Китай е прекрасен, заяви Тръмп пред журналисти след приключването на важните разговори, по време на които са били обсъдени редица чувствителни въпроси. Президентите на САЩ и Китай демонстрираха взаимно уважение и подчертаха значението на добрите отношения между двете суперсили. Си Цзипин призова Вашингтон и Пекин да бъдат партньори, а не съперници, като отбеляза, че стабилното сътрудничество е полезно за целия свят, докато конфронтацията вреди и на двете страни. След 3-годишно отсъствие, България отново ще участва в музикалния конкурс Евровизия. Дара ще открие втория полуфинал днес във Виена с песента Бангаранга. След първата генерална репетиция пред акредитираните журналисти, българската изпълнителка се откроява като ясен фаворит на медиите във Виена. 5 от участниците тази вечер ще отпаднат, с изключение на Франция и Великобритания, които автоматично се класират за големия финал на 16 май, като част от тази годишната голяма петорка, заедно с домакина Австрия. 70-тото юбилейно издание на Евровизия е белязано от напрежение и най-големия бойкот в историята му. Испания, Ирландия, Нидерландия, Словения и Исландия обявиха, че няма да участват заради участието на Израел и несъгласието си с израелската офанзива в Газа. Полицията в австрийската столица е в повишена готовност за очаквани пропалестински протести и опити за блокиране на музикалното събитие. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
2: И със съдействието на
4: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
1: Днес времето ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста, а в източните и планинските райони купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. В София около 17, по Черноморието до 16-18 градуса. След обяд и по крайбрежието на места ще превали дъжд. В планините също ще преобладава слънчево време. След обяд на отделни места в масивите от Южна България България ще превали. Ще духа до умерен северо-западен вятър. До 17 часа за полагане на маркировка ще се променя организацията на движение от 71-я до 74-я километър на автомагистрала Хемус в област Ловеч. Поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава в изпреварващата. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост в участъка.

0: Сутрин с Митко Павлов.
1: Е, уважаеми, часа е 9 и 7 минутки в момента. И аз съм изключително впечатлен от това нещо, че е 9 и 7. Приятели, вчера имаме колега. Служители от сектор Пътна полиция Сливен са се самосезирали след публикация в социалките за шофиране в насрещното на автомагистрала Тракия, нали? Великан, в публикувано видео, което между другото даже още го има и социалките, се вижда как кола се движи в аварийната лента в насрещното, по никакъв начин да, и не е бавна между другото, като предстои да бъде санкциониран за това нарушение. В закона е предвидена глоба в размер, извинявайте, малко над 500 евро и 3 месеца лишаване от книжка. Като така да е, великан. Човек е набарал там, откъдето му се минава. Сега няма какво да бъдем... аз хороскоп четох ли? Четох, да, вече почнах да изкофеям, братче, просто. Централно. Я малко това. Слушай са.
2: В този аспект на разсъждение, аз тази година разработих билка, която се нарича превъзмогнат чесън.
3: А!
2: Да.
3: Това определение обаче така ни навява първо на стихосбирка, но предполагам, че самата билка не е просто стихосбирка. Това не, е нещо, това... което...
2: Вижте, да, може да се каже, че е и стихосбирка, защото ще ви обясня. Самата билка, превъзмогнат чесън, е билка, която се влияе от говора на човека.
3: Така.
2: Значи, когато застанеш срещу чесъна и си в лошо настроение, и му споделиш това, което те мъчи сърцето, чесъна придобива степени на лютост.
3: Тоест той върви емпатично с чувствата.
2: Точно така. Той се абсолютно се синхронизира с вашите чувства.
3: Да, да.
2: И сега, тук има един много тънък момент, че чесънът не може да мирише. Или може много силно да мирише.
3: Това от нас зависи, предполагам.
2: Това зависи от вас. Ако вие, например, имате среща с някакъв мъж, който много харесвате, но не искате да дъхтите, нали, на чесняк, на хрян, и на козунаци, на някакви кебапи, стеяла, лук, пържено, и, нали, това всичко, това са тежки миризми. Вие само ще отблъснете мъжа.
3: И какво правя аз в този момент, за да неутрализирам?
2: Да, вие взимате чесъна и му казвате: слушай, чесене, така трябва с него да се говори.
3: Убедително.
2: Не, той не.

0: Няма име. Казва се Чесън. Слушай, Чесъне, моля те, кажи ми, как да сторя вярно, подскажи ми. Това трябва да му кажете. Запомнихте ли го? Слушай, Чесъне, моля те, кажи ми, как да сторя вярно, подскажи ми.
1: Да. И тук вече става магията.
0: Тук вече става... Той вече Чесънът се отваря. Самият Чесън, като... Тук не говорим за някаква малка скелитка или глава Чесън. Говорим за друг тупус. Разбираш ли? Тупуза! Той се разтваря. Да те види. Да те усети. И това, което трябва да направите... Сега при жените е това, при мъжете е друго.
1: Така.
0: Но трябва просто да сложите Чесъна последователно на една, на двете си гърди. Сега, естествено, не пред другите хора. Отивате в банята и слагате ту на тази гърда, ту на друга.
1: Но няма значение ляво-дясно, от кое започваме.
0: Няма значение. Важно е, Чесъна, той по гърдите усеща вашата топлинна, така да се каже, активност. Разбирате ли?
1: Mm-hmm.
0: Ако гърдата топти, ако тя ври и кипи от любовното желание, Чесънът усеща това нещо и ви дава точната скелитка, каквато на вас ви е нужна.
1: А ако така, не, че... ако нямам такова усещане, ако той няма такова усещане...
0: Не може да няма, не може да няма. Това е разработено от мен. Това е Чесън с нано-решетка, нано-структура. Той работи на друго ниво. Разбирате ли?
1: Аха.
0: Сега тук дайте, ако се съмнявате в мене, ако искаш да ми се подиграваш, това е съвсем друг въпрос.
1: Професоре...
0: Ако искаш да ме правиш на маймуна пред хората и да говориш, че съм ненормален и така нататък.
1: Не, съжалявам, че така влязохме в режим да се докачите. Аз просто се интересувам...
0: Ти направо си изплю върху мене.
1: Интересувам се да не сбъркаме нещо с гърдите и ляво и дясно. Да не...
0: Аз толкова искам да ти помогна да се чувстваш по-добре и забравя да ти кажа, че и на пъпа трябва да служиш.
1: Дайте да върнем нещата от начало, все едно, че не е било.
0: Слушай, това е още древните египтяни са го открили. Това е магически триъгълник. Магическият. Това са двете зърна на гърдите и долу пъпа. Там въртиш чесняка, тук го въртиш, и мажеш как? Тука с чесъма. Разбираш ли?
1: Разбирам.
0: И вече ти като го погледнеш, той е мъж, на него ще му окапят, не да се казва, ще му окапят муцуната от страст. Той ще те изяде чрез кости.
1: Колко хитро сте се сетили триъгълник при жената, а при мъжете каква е схемата?
2: If you understand English...
3: Добре. Чакай, че смисъл... Чудесно заглавие. Дяволът носи Прада, но папата носи Nike. Но, мисля след малко да се върна, да си довършим нашето свято дело.
0: При мъжете е малко по-различна, но тя не е за пред камерата.
1: Но не следите геометрия в поставянето на чесъна?
0: Пак има геометрия. Има, но тя е обърната. Обърната геометрия. Пак има две точки. Говорим за търкалата. Две точки отдолу, които са подвижни и попа.
1: Струва ми се, че отиваме към трапец при мъжете, но...
0: Не е трапец. Къде трапец? Баба ти е трапец. Търкалата, ма. Милаганце, значи, ма. Пинки.
1: Професоре, чак ще изпуснем...
0: Сложно стана,
1: а този нов чесън...
0: Ами защото вие ме питате за... Ето, това е фермерска стока.
1: Фермерска
0: той
1: стока,
0: чесън не може да си го купиш, Елена, да, където иде.
1: Търсят ли го вече по пазарите? Хората, които се интересуват от здраве, от фермерски продукти...
0: Търсят го много.
1: Само да му кажем пак името, защото...
0: Превъзмогнат чесън.
1: Превъзмогнат чесън.
0: Никъде го няма, никъде.
1: А къде го има?
0: Никъде. Няма, не се продава.
1: Значи това е абсолютно дефицитна стока. Аз няма. Така да разбирам.
0: Аз даже съжалявам, че въобще говорим за това. Няма такъв продукт. Само за вас.
1: Но пък и на шията.
0: Само за вас. Имам една опаковка.
1: Чудя се да се радвам ли или да се притеснявам, професоре, че...
0: Радвай се, защото ти не можеш да представиш какъв късмет носи този чест. Ти тук не мога да ти насмогнат...
1: След предаването или...
0: Сега, ти, Елена, аз просто дай да видим сега, да говорим сериозно.
1: Добре.
0: Имаш ли интерес към чесън?
1: Как да нямам? Просто се притеснявам, че ще бъда единствения носител на превъзмогнат чесън и никой друг не би могъл да се възползва от това.
0: Чакай, бе, ти кой друг искаш да е? Кой друг да има такъв чесън? Че ти, ако някоя друга... Ако някоя друга жена... Ако някоя друга жена го има този чесън, че той на тебе, тя на тебе ще ти прави мръсно, ма.

Уважаеми, аз отдай ви тизнах, че дяволът носи Прада, но папата носи Найк. За какво говоря? Папа Лъв 14-ти определено не е като останалите папи. Той е първият американски папа, родом от Чикаго. Първият папа, който свободно показва любовта си към спортните отбори, преди всичко от родния си град. И първият папа, който е споделял маратонки с Майкъл Джордан, Серена Уилямс и Кристиано Роналдо. Става въпрос за марката, разбира се. Тези снимки, защото гледам в момента снимка точно на папата, напомня, че гаджийските генерирани от изкуствен интелект изображения на папа Франциск с пухено яке. Но този път папския уличен стил е напълно реален. В поредица от снимки, които заляха нета преди, може би, да знам, 2-3 дни, папа Лъв 14 се вижда с чифт маратонки Nike, съчетани с традиционните му църковни одежди, които знаете, че са бели. В трейлера на документалния филм, който може да се намери в официалния сайт за новини около папата, Vatican News, той се появява с маратонки Nike. Любителите на маратонки са инспектирали изображенията в опит да отгаднат какъв е точно модела на обувките, защото под одеждите не се виждат много добре. Но така да е. Като веднага обаче от компанията избумкаха пиар в това отношение и намалиха наполовина тези си обувки. Те такива ми ти работи. Маркетинг, бате. Everything is marketing. Както и да го гледаш. Нали ми тачка? А, пушкай. А, между другото, понеже вчера имаше... Вчера имаше някакви брожения, нали, социалките се раздират, защото всички тук сме огромни специалисти. Вчера също така подскачаха някои хора заради това, че на Певски, на Борисов охраната от страна на НСО беше свалена. Само да ви припомня нещо, защото явно сме плиткопаметни. Декември миналата година Певски сам поиска да му бъде свикана комисия по член 23 от закона за НСО, която трябва да удостовери, имам предвид комисията, дали той има нужда от охрана или не. Тази комисия може да бъде свикана единствено и само от началника на НСО, ако не се лъжим. Началника на НСО, пряко назначен от Радев, повече от половин година отказва да свика тази комисия и дори публично заявява, че няма да свали охраната на Певски. И понеже сега какво идва? Идват президентски избори. А сега по спешност, естествено, се свиква комисията към НСО. След половин година откази. И искате ли да се обзаложим, че охрана ще бъде върната след президентските избори? Естествено, защото ще има заплахи. Нищо да е платисти си театърът. Първо ще го плащате. Нема теория на конспирация, това са факти. Просто сетих.

0: Валято. Няма да е
1: същото. И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мръвочкането? Госпожа Кирова знае. Оримия Микогар е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
0: Тино, Файер, Ини, Николаев, Ремитоин и Тео. Очакваме те в

0: управление с Visa всеки ден и вземи 10% кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa. Навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш сила.

0: puntata.
1: Уважаеми, какво ще да ви казвам, Йо Фроузен е отсъкъде положението. Забравих си мисълта. Прогноза за време трябва да ви дам. Няма да го направя. 9:30, вие би трябвало да сте си го видели сами. А и другото, което, какво да ви занимавам с глупости, като всеки ден следобед вали. Това е. Така ще бъде и уикенда, така ще бъде и друга седмица. Дрен ви. Искам да се занимавам с доста по-интелигентни неща и доста по-разнообразни, като например това. Мерси.
2: Доколкото разбирам, вие предлагате много разумни решения в тази посока, в посока на градския живот и най-вече паркирането. Да. Имате някакви иновативни решения по отношение на това?
3: Точно така, и аз използвам силата на електромагнита. Не знам дали сте... Дали сте задълбавала в тази материя?
2: Не, професоре.
3: Магнити, електромагнити, антимагнити.
2: Не, само магнитен хладилник познавам, но чак в такова приложение...
3: Вижте, това е много, много дълбока материя, която вие няма как да разберете. Аз не знам дали има нужда да ви обяснявам.
2: Важното е хората да разберат. По-добре на тях обяснете за вашето решение за паркиране, защото наистина градските хора са притеснени, професоре, и то е разбираемо.
3: Да. Ами вижте, това, което аз предлагам, е всъщност магнит, който една магнитна мрежа, която стои над града.
2: Да си го...
3: И когато човек реши да спре свой автомобил, той просто слиза от автомобила, идва, отгоре идва едно, да го наречем като пипало, което с магнит му взима колата и я маха.
2: И я вдига нагоре.
3: Вдига я нагоре.
2: Ма това е много хитро решение. То даже да се чуди човек как не е измислено отдавна това нещо.
3: И сега, вижте, това е много важно, защото няма да се налага човека да търси определено место, където да паркира.
2: Той се спира там, където иска да
3: Където
2: спрае.
3: Иска, да. Ако, примерно, вие искате да отидете на баня или искате да се в магазина, на шопинг, вие спирате на самото платно.
2: Mm-hmm.
3: В момента, в който спрете, пипалото идва и ви вдига колата. Сега. Проблемът от тук обаче е, че тъй като електромагнитът е много силен, той смачква колата до... Нека да приемем така, виждате колко е стъклото на масата, виждате, нали?
2: Да, да, да.
3: И той смачква колата до тази дебелина, след което я слага в един класьор. И...
2: А той я рециклира реално.
3: Той вече, той ви взима на вас тази кола,
2: да,
3: повече.
2: Да.
3: Тя вие няма да я видите.
2: Mm-hmm.
3: Но! Колата е паркирана.
2: Все пак.
3: Все пак е и то паркирано добре. Значи това всичко е в класьор. Тоест, там пише в къде се складират колите. Това е колата на Елена Бозова.
2: Да, има си история.
3: Има си история. Те дават, дава ви се една снимка. И сега,
2: за спомен, най-добре.
3: За спомен. Когато вие решите да си тръгнете, и, нали, разчитате на вашия автомобил, нали така?
2: Да, да. Какво правим тогава?
3: Идва друго пипало, което носи вашия автомобил. Като вашия автомобил.
2: Пресования автомобил. А, или същия
3: като... Същия, но нов.
2: Аха!
4: Wow. What's that? I just put the button down.
2: Това е много блага работа, професоре. То, дет се вика, дадохме кон за кокошка. Или кокошка за кон, не знам, вече и аз обърках се.
3: Не знаете ли?
2: Ми то по-добре да паркираш непрекъснато.
3: Сега. Но тук има една уловка, че този автомобил, който ви дават, mm-hmm. новия,
2: да.
3: Той не се движи. Той е направен от материя, която след един час, примерно, или се разтваря във въздуха, т.е. тя е една илюзия. И сега, вие оставате с впечатлението и с голямата загадка вътре във вас, mm-hmm. дилема, да кажем, това е душевен катаклизъм. Аз паркирал ли съм или не съм?
2: Аз кола ли съм, без кола ли съм? В общи линии,
3: точно.
2: Генерално.
3: И затова ние предвиждаме да се увеличат и психиатрите, защото хората неминуемо ще получат изкривявания. Това е неминуемо.
2: Има го този момент на объркване. Има го.
3: И масово, когато всички хора влязат в психиатрите, ще останат само тези хора, които не ползват автомобили и градовете ще бъдат по-чисти.
2: И това нещо си има цена, аз съм сигурна. То не е

0: Просто така, нали, предлагаме, пък все още не сме в този свят, в който можем свободно да си разменяме стоки без разплащане.
1: Харесва ли ви моя метод на паркиране?
0: Много ми харесва, но и много ме изненада.
1: Има и алтернативен метод.
0: Ми нека да го чуем, професор, и него.
1: Сега, то е следния. Значи, вие паркирате колата, нали? Колата, като вие като си тръгнете, сама тръгва и излиза извън града. Не е така?
0: Сама тръгва.
1: На собствен, има...
0: Въпреки, че не сме я купили с такива възможности, тя вече...
1: Тя излиза извън града.
0: Сама.
1: Сама.
0: Подчертаем.
1: Вие тръгвате да търсите колата извън града.
0: Как докато... съм тръгнала, вече не е ясно.
1: Ма чакайте, не слушайте ме до края. Колата обикаля подарен маршрут, който се задава от изкуствен интелект. Това е специален маршрут. Тя оставя диря в самата кола. Примерно, лютеница, млеко, пресно млеко или някаква субстанция, която ви е, на вас ви е скъпа.
0: Знаци.
1: И, да.
0: То е много на стражария паши да си играе.
1: Абидибида. И вие преследвате колата, която по специален маршрут ви отвежда до Перперикон, до бабин дивидните коли.
0: Но вие така развивате и туризма.
1: Точно така. И така хората щът не щът преследват и минават по класически туристически маршрути. И...

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Уважаеми, за идиота почивен ден няма. Но, значи, да откраднеш икона е светотатство, естествено. Да откраднеш пари от храм. Абе, защото да пипнеш нещо в храм е, нали, прилагателно няма такова. Трябва да си пълен идиот. Или естествено да имаш проблем някакъв, който медицината да не те е добарала да го реши, или все още да няма решение. Но, съзнателно или не, мъж е откраднал 800 годишен череп от църква в Чехия. Нали, едно е да откранеш икона, друго е да тупнеш примерно някакъв кръст златен, за да го продаваш после. Трето е да, нали, даренията примерно на църквата да откраднеш. Ама, череп, извинявам се. Череп. Някои хора наистина имат много странно чувство за хумор.

0: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Кауфланд.
1: И в най-добрите семейства има проблеми.

0: периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
1: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
2: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каз и легендата DJ Ради. Ход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет.бг.
3: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
4: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
5: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
6: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
7: Полицията задържа 40-годишен мъж, след като е съобщил, че е заложил 5 бомби на различни места в Плевен. Мъжът се обадил снощи на спешния телефон 112 и подал информацията. След това е задържан в дома си. Той е от Свиленград и е криминално проявен. Срещу него е образувано бързо производство. Протест срещу отглеждането на животни в тесни клетки се провежда пред парламента. Организатор на демонстрацията е Сдружение Невидими животни. Протестиращите сами влязоха в клетки, за да покажат колко пространство има едно животно. За тази кауза застават не само организациите за защита на животните, а и най-големите организации от браншовия сектор. Предстои подписка от над 150 000 души да бъде внесена в парламента. Гръцката полиция разби престъпна мрежа за измами в Коринт, свързана с щети за 1,6 милиона евро. Арестувани са 5 души, а още 9 са идентифицирани във връзка с разследването. Според полицията, групата е действала чрез 2 звена – оперативен кол-център в Коринт и втори екип, който е събирал пари и ценности от жертвите. Измамниците се представили за счетоводители или служители на институции, като социално-осигурителен фонд, банки или електроразпределителна компания. Основни мишени били възрастни хора, чието телефонни номера били откривани чрез онлайн указатели. Жертвите били убеждавани да съберат пари и ценности от домовете си под претекст за регистрация или съхранение. След това членове на престъпната група пътували из цяла Гърция, за да вземат парите и ценностите лично. Петимата арестувани ще бъдат изправени пред съда, а разследването продължава. Световната здравна организация потвърди 8 случая на хантавирус при огнището на нидерландският круизен кораб. Вируса Андес е единственият щам, който може да се предава между хора. 3 души от кораба са починали, откакто той отплава от Аржентина на 1 април за круиз през Атлантическия океан. 2 от жертвите са имали потвърдена инфекция с вируса Андес, а третата е класифицирана като вероятен случай според Световната здравна организация. Няма ваксини или специфично лечение за това рядко заболяване. Организацията запазва оценката си за риска за общественото здраве от огнището като среден за хората, които са били на кораба и нисък за останалия свят. Произходът на огнището все още не е известен. Експерименталният самолет Solar Impulse 2, който през 2016 година извърши историческо околосветско пътешествие без използване на гориво, се е разбил в Мексиканския залив. Самолетът, пилотиран от швейцарците Бертран Пикар и Андре Бошберг, коли Земята на 17 етапа, изминавайки около 43 000 км над 4 континента и 3 океана, без нито една капка гориво. 3 години след това постижение, машината е била продадена на компания, която е превърнала в безпилотен апарат за изпитания на контролирано приводняване. Solar Impulse 2 излетя от щата Мисисипи на 26 април и е паднал в Мексиканския залив на 4 май. Полетът от 8 дни и 14 минути е потвърдил възможността за дълготраен слънчев полет в условия близки до военни мисии. Американският национален съвет за безопасност

0: безопасност на транспорта разследва инцидента. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес времето ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста, а в източните и планинските райони купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. В София около 17, по Черноморието до 16-18 градуса. След обяд и по крайбрежието на места ще превали дъжд. В планините също ще преобладава слънчево време. След обяд на отделни места в масивите от Южна България ще превали. Ще духа до умерен северо-западен вятър.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Гуми BF Goodrich. Направи пътя свой съюзник в летните пътувания. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Движението по автомагистрала Хемус при изхода на Варна в плотното в посока София след пътен възел летище до надлез Игнатиево е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се осъществява двупосочно в плотното в посока Варна. От километър 350 до 363. Движението в посока София също е ограничено поради ремонтни дейности. Трафикът се осъществява двупосочно в плотното в посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Митко Павлов.

0: treino. Smith com Pavlov.
1: Уважаеми чувствие, 10:07 в момента и потвърждавам това нещо, че 10:07, приятелчета, няма как. Все повече жилища в България остават необитаеми, а в области като Видин, например, такива са дори повече от половината жилища. Расте и броя на българите, които живеят сами, като на практика вече една трета от домакинствата са съставени само от един човек. Според данни на националната статистика, жилищата в България са повече от домакинствата. Общия брой на българските домове е над 4 милиона и 300 хиляди. Две трети от тях се намират в градовете, една трета в селата. Средният размер е 80 квадрата. Едва 60% от всички жилища се обитават, което означава, че според официалната статистика в Република България необитавани към момента са 1 милион и 700 хиляди от домовете у нас. Причините са различни. Примерно, голяма част от тях остават празни след смъртта на обитателите си, а наследниците не ги използват. Има и такива, които стоят празни, защото са купени с инвестиционна цел и стоят празни. Има и празни ваканционни имоти. Има празни заради миграция към по-големи градове или празни в големите градове заради миграция в чужбина. Най-много тъмни прозорци вечер има в област Видин, Бургас и Перник. За сметка на това, строежа на нови жилища се увеличава в София, Пловдив и до някъде Варна. Всяка година, поне в последните няколко, изникват по 20-30 хиляди нови апартамента. През миналата година България се е здобила с 37 600 нови апартамента, разположени в 6 хиляди нови сгради, които си ги разделят София и Пловдив, между другото. Областите с най-голяма концентрация на хора, които живеят сами, са Видин, София и Габрово. И докато във Видин и Габрово, съвсем логично, това се дължи на изцяло застаряващото население и миграцията. В София причината е струфането на повече млади хора, студенти и работещи, най-малко живеещи сами пък има в Благоевград, в Кърджали и в Разград.

0: Абе, отиде си положението на малкия петък, казах ви.
1: Благодаря, че утре е петък.
0: Приятелчета, все повече хора проверяват дали стари задължения за здравни и социални осигуровки могат да отпаднат по давност, като темата предизвиква много сериозен интерес, особено сред хора, които дълго време не са си плащали осигуровките, поради ред причини, нали? Или са натрупали задължения като самоосигуряващи се. В сайта на НАП ясно е посочено, че давността е период от време, през който ако носителят на едно право не го упражнява, то се погасява. В резултат на изтекла погасителна давност не се погасява самия дълг, а възможността той да бъде събран принудително. Това означава, че ако длъжника плати задължението си след изтичане на давността, той няма право да поиска парите си обратно, дори и да не е знал, че срока е изтекъл. Според Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в България, публичните задължения, каквито са осигуровките, се погасяват след 5 години, освен ако в закон не е предвиден по-кратък срок. След 10 години, така наречената абсолютна давност, независимо от спиране или прекъсване на давността. Знаете. Ciao.

Уважаеми, какво щях да ви казвам? Между другото, забравих точно като тръгнах да отварям микрофона. Днеска, между другото, Тръмп не е правил абсолютно никакви изявления, нито в собствен... Тоест, неща, които да са весели, естествено, че изявления има. Той не може да стои смирен. Но няма. Няма нищо интересно. Човекът е в Китай. Нямам представа за какво става въпрос. А, между другото, лидера на и така нататък, Слави Трифонов окончателно е загубил съдебния спор срещу Кирил Петков по дело за обида и клевета на стойност 50 000 лева, като Върховният касационен съд е отказал да допусне казуса до ново разглеждане, с което на практика потвърждава решението на Софийския апелативен. От 2022 се води това нещо. И така. В крайна сметка го е загубил делото. Юридически казус и моля ви. Никаква емоция. Това е право.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
1: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама, както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Седмица на Бони в Фантастика.

0: Ко. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като градинска люлка Кринг Палма за 138 евро и душ гел екопълнител Биодерма Атодерм за 11,19.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.

Жеми, ти не изпроводях да ти има на притиска, защото те нещата си вървят. Аз не мога да ги спирам. Аз не, няма и да се опитам да ги спирам, дето има на притиска. Огледах се към мачовете. Това, което предстои, са финали на турнирите европейските, баражи за влизане в висши лиги на някои места и... какво следва? Какво следва? След месец и половина почва световно, ако не се лъжа. Юли ли беше или от юни почваше? Няма значение, де лятото. Ни си почва световно, пък не съм в България, има президентски избори. Иначе, днес има мачове в България, има в Испания, утре има матч Астън Вила и Ливърпул от 10 часа вечерта в рамките на последен кръг на Висшата лига в Англия, като... Не последен, като... кажи го, ден. Матчът е изнесен по-назад, иначе трябва да играе друга седмица Астън Вила Ливърпул, но пък друга седмица Астън Вила трябва да играе финал в Лига Европа, ако не се лъжа. И така де, утре от 10 Астън Вила Ливърпул има. Нещо щях да ви трогвам друго, ама явно не е било толкова важно. Аре!

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Този май.
2: What are you waiting for?
1: Променяме историята.
3: We have to stop the empire.
1: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
2: This is the way.
4: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
6: Къде-къде?
5: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
7: Сърби, боли, щипе, кърви.
8: Хемороиди.
7: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: За да се справиш с проблема, решението е...
7: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
8: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the vibe.
0: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
10: Депутатите започнаха да обсъждат на първо четене законопроекта за промени в закона за защита на потребителите, внесен от Явор Гечев и негови колеги от Прогресивна България. Основната цел е да се предотвратят необосновани увеличения на цените след въвеждането на еврото у нас. Търговците ще трябва да докажат с икономически аргументи всяко повишение на цените на стоките и услугите. Въвежда се показател справедлива цена за по-голяма прозрачност и по-лесно сравнение на цените от потребителите. Предвижда се ежедневно публикуване на ценова информация в машинно четим формат. Законопроект увеличава наказанията, тъй като сегашните глоби не са достатъчно ефективни срещу големите търговци. Комисията за защита на потребителите подкрепя предложенията, а работодателските организации настояват за допълнително обсъждане с бизнеса и тристранния съвет. Украинският антикорупционен съд разпореди ареста на Андрий Ермак, бившият началник на кабинета на президента Владимир Зеленски. Съдът определи и гаранция в размер на близо 3 милиона долара, която би позволила на Ермак да остане на свобода, докато тече делото срещу него. Тази седмица той беше официално обвинен в рамките на по-голямо разследване за пране на пари. Общо 6 души бяха обвинени за изпирането на 10,5 милиона долара чрез строежа на елитен комплекс от няколко частни резиденции в предградие на Киев. Разследващите подозират, че част от парите са дошли от корупционни схеми в украинския ядрен оператор Енергоатом. Андрий Ермак, който оглавяваше и украински екип в мирните преговори с Русия, отрича обвиненията. Около 18 миньори са блокирани в мина Трепча в Северно Косово. Първоначално

0: Блокираните миньори са били 40, но една част от тях успяла да излезе пеша от галерите. Според председателя на синдиката на миньорите, общото състояние на останалите около 18 души е добро, но колкото повече време прекарат вътре, толкова по-тежка става ситуацията и имат нужда от храна и вода, защото резервите им са на свършване. Промишленият комплекс Трепча беше една от най-големите компании в бивша Югославия и осигуряваше работа за над 20 000 работници в 40 мини и заводи за добив и преработка на олово, цинк и сребро. Стотици жители на кубинската столица Хавана излязоха на протести срещу продължителните прекъсвания на електричеството, като в някои квартали токът спира за между 20 и 22 часа дневно. Националната електроенергийна система на Куба е в критично състояние. Министърът на енергетиката Висенте Д.О.О. заяви, че страната вече не разполага с запаси от дизелово гориво и мазут. През януари Доналд Тръмп подписа указ, с който заплаши с наказателни мита държавите, доставящи гориво на Куба. Така нито Мексико, нито Венецуела, които традиционно бяха сред основните доставчици на петрол за островната държава, са изпращали гориво. Миналата седмица ООН определи американската блокада като незаконна и че нарушава правото на кубинския народ на развитие и на достъп до храна, образование, здравеопазване, вода и канализация. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уремил Форте Макс от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: След обяд ще се развива купеста, а в източните и в планинските райони купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще първали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури днес между 17 и 22 градуса. В планините също ще преобладава слънчево време. След обяд на отделни места в масивите от Южна България ще първали слаб дъжд. Ще духа доумерен вятър от запад-северо-запад. В петък и в събота ще има и слънчеви часове повече в източните райони. Над Западна и Централна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури, възможни са и градушки.

0: questo reto. Hype the vibe.
1: Побързи от градския трафик. Не зависиш от цените на горивата. Електрически мотопеди от Хоруин България. Лесно и економично за теб и твоя бизнес. Само 70 евроцента на 100 км. До 120 км с едно зареждане. На цени от 3200 евро. С подарък регистрация в КАТ. Качество от Хоруин. Усещаш ли?

пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или boriwan.com. Дай ми първия милион да си...

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как!

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каз и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет БГ.
1: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
2: Тази седмица в Калфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калфланд.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
5: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
6: Тази седмица вземи екстра

0: стъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3 евро и 29 цента. И Нескафе 250 грама за 6 евро и 99 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Мащабна операция срещу имотната мафия провежда столичната полиция. Проверени са два адреса в квартал Факултета. Вече има двама задържани, като и по информация от разследването е възможно броят на арестуваните да нарасне в хода на операцията. Според БНТ е задържан най-известният имотен измамник. Очаква се полицията да даде по-късно допълнителна информация за акцията. Парламента прие на първо четене законопроекта за защита на потребителите, в който се залагат мерки за овладяването на цените. Загласувах от Прогресивна България и ДПС. Твърдо против бях от Продължаваме промяната и Възраждане, а от ГЕРБ и Демократична България някои се въздържаха, други пък бяха против. Законопроектът разширява правомощията на Комисията за защита на потребителите. При проверки тя ще може да изисква информация за начина на формиране на цените, производствени разходи и други данни. Фирмите няма да могат да отказват предоставянето им с аргумент, че са търговска тайна. Предвидени са сериозни санкции, които може да стигнат до 100 000 евро. При повторно нарушение санкциите се удвояват. Известна гръцка компания за млечни продукти бе глобена с 1 милион и 700 хиляди евро заради прекалено високи цени. Санкциите са за продаването от компанията Мляко и Кашкавал. Проверени са 22 артикула, като всички са с необоснована печалба. Това са нерегламентирани печалби, които подлежат на санкции, съобщи независимият орган за надзор на пазара и защита на потребителите в Гърция. Вратата на Китай към външния свят само ще се отвори по-широко, това заяви китайският президент Си Цзипин по време на срещата си с американските бизнес лидери, придружаващи Доналд Тръмп в Пекин. Кадри, публикувани от държавната телевизия, показват водещи ръководители от САЩ, включително Илон Мъск от Тесла, Тим Кук от Айпал, Кели Ордберг от Боинг и Дженсън Хуан от Мидия Корп. В изказването си Си Цзипин добави, че вярва, че американските фирми ще имат още по-широки перспективи в Китай. От своя страна американските бизнес лидери обявиха пред президента, че високо ценят китайския пазар и че се надяват да засилят допълнително сътрудничеството и да развият бизнес присъствието си там. Търговските бариери и достъпът до пазара са дългогодишни проблеми между двете най-големи икономики в света, напомня агенция Bloomberg и отбелязва, че пътуването на Тръмп е първото държавно посещение на действащ президент на САЩ-Китай от

0: 9 години. Доставчикът на кетамина, причинил смъртта на актьора Матио Пери, беше осъден на 2 години затвор от Федерален съд в Лос-Анджелис. Консултантът по лечение на зависимости Рик Флеминг се призна за виновен, като е сътрудничал на разследването, което е допринесло и за по-леката му присъда. Според обвинението, Флеминг е свързал звездата от сериала «Приятели» с дилърката Джазви Инсанга, наричана кетаминовата кралица, която вече беше осъдена на 15 години затвор. Матио Пери почина през 2023 година от силните ефекти на кетамина и последващо отдавяне в дома му в Лос-Анджелис. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: След обяд ще се развива купеста, а в източните и в планинските райони купесто дъждовна облачност и на отделни места ще първали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури днес между 17 и 22 градуса. В планините също ще преобладава слънчево време. След обяд на отделни места в масивите от Южна България ще първали слаб дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. В петък и в събота ще има и слънчеви часове повече в източните райони. Над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури, възможни са и градушки.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Гуми BF Goodrich. Направи пътя свой съюзник в летните пътувания от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: От 12 часа днес до 12 часа на 16 май събота се ограничава движението в посока Кулата при малкия тунел в Кресненското дефиле заради ремонт на асфалтовата настилка на мостовото съоръжение преди тунела. Автомобилите, пътуващи към Кулата, ще се пренасочват по обходния път на малкия тунел, който е в непосредствена близост до първокласния път и при ограничение на скоростта до 30 км в час.
1: Работно време с Елена Бозова.

настроение в днешния хубав четвъртък. За сега благодатен и слънчев. Пол Маккартни и Майкъл Джаксън. Едно изпълнение, което пък дава повод да разкажем какво се случва в тези дни с сър Пол Маккартни. Той се сблъска с неочаквани препятствия преди откриването на новата изложба, която е посветена на кариерата му след разпадането на Beatles, изложба в залата на славата на рок-н-рола в Кливланд. Експозицията Пол Маккартни and Wings, която трябва да бъде открита утре на 15 май, ще проследи историята на групата Wings и ролята й като една от определящите рок-формации на 70-те години на 20 век. Част от ключовите експонати в изложбата обаче все още не са пристигнали в щатите. 7 китари от личния архив на Пол Маккартни са задържани от митническите власти в Лондон заради регулации по Конвенцията за международна търговия с застрашени видове, забележете. Музикалните инструменти са изработени от бразилски палисандър, рядък и защитен дървесен вид, чиято

0: Международна търговия е строго ограничена. Дървесината е високо ценена при производството на китари заради акустичните си качества и богатия звук. Китарите са блокирани на митницата в Лондон вече месец. Това е и първият случай от десетилетия пък, в който Пол Маккартни транспортира тези китари извън Великобритания, поради което вероятно не е очаквал да се сблъска с подобни затруднения. Въпреки това се съобщава, че има напредък в процедурата по освобождаването на инструментите и те все пак ще могат да пристигнат на време за официалното откриване на изложбата. От залата на славата на рок-н-рола определят Wings като определяща сила в рок-музиката на 70-те години, която е направила прехода между края на Beatles и новата ера в популярната музика. До утре не остава много време. Предполагам, че този административно-законов и митнически проблем ще бъде разрешен, защото изложбата с китари или без ще се случи в утрешния 15 май. Връщаме се в днешния слънчев четвъртък, само след минутка се връщаме и към любимата музика.
1: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама, както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
3: По-бърз си от градския трафик. Не зависиш от цените на горивата. Електрически мотопеди от Хоруин България. Лесно и економично за теб и твоя бизнес. Само 70 евроцента на 100 км. До 120 км с едно зареждане. На цени от 3200 евро. С подарък регистрация в КАТ. Качество от Хоруин. Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
5: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Kas и легендата DJ Ravi. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет.бг.
7: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
8: Работно време. Селена Бозова.

Изпълнение на Ed Sheeran за изпълнението, което очакваме да се случи като брилянтно. Изпълнението на Дара, което ще открие вторият полуфинал тази вечер в Виена. След нея на сцената излизат представители на Армения, Румъния, Швейцария, Азербайджан, Люксембург, Чехия, Албания, Дания, Кипър, Норвегия, Малта, Австралия, Украина и Латвия. Освен избраните от двата полуфинала, в надпреварата за приза ще участват Великобритания, Германия, Италия и Франция, както и Австрия като страна домакин. Те се класират директно за големия финал. Дара е сред фаворитите за класиране на финала. Това сочат обществените прогнози на букмейкерите преди втория полуфинал. Според оценките, Дара има 77% шанс да се класира за големия финал в съботата. Самите букмейкери определят над преварата във втория полуфинал като по-успорвана в сравнение с първия. Сред почти сигурните финалисти според прогнозите са представителите на Дания, Австралия, Румъния и Украина. Е, това казахме на хората, които си залагат, не знам какво си залагат, прогнозирайки такива истории, но наистина след няколко часа конкурсът ще реши кой на къде и какво. Аз лично имам много добро чувство и усещане, че Дара ще предизвика голяма симпатия и може да отиде и да стигне далеч по-напред, отколкото букмейкерите и определят като място. Така че за това съм стиснала палци. Сега към музиката на Magic. Ами един смутен оператор, както обича да казва моя приятел Сашо. Сашо, специален поздрав за теб.

И след бодрото изпълнение на Шер за музиката в бъдеще време, очевидно да, тук си работи работното време на големите прояви, музикални такива. Остава по-малко от месец до началото на Мондиал 2026, обаче подготовката в трите страни домакини тече с пълна сила. Още преди година стана ясно, че за разлика от обичайните световни първенства по футбол, това ще има специално шоу на полувремето на големия финал. И това се случва за първи път в историята на този турнир. Очакваше се, че ще бъде грандиозно и организаторите наистина ще го направят такова, защото стана ясно кои изпълнители ще подгреят допълнително атмосферата на стадиона. Величини, все музикални величини. Започваме от Мадона, после Шакира и BTS. Това са изпълнителите, които превземат терена на MetLife Stadium и ще го превърнат в сцена. За момента не е ясно дали трите изпълнения ще се вместят в познатите 15 минути пауза или ще се наложи тя да бъде леко увеличена. От тук мога да ви кажа, че ще бъде не леко, ами увеличена. Участието на Мадона и Шакира и BTS бе обявено с ефектно и оригинално видео, в което Стив Мартин прави обявление в компанията на Елмо и останалите мъпети от улица Сезам.

0: който успя да потанцува, да го е направил по време на това диско изпълнение на Бони М. Много се танцуваше, когато се случеше да се чуе Бони М. Всички на дансинга. Сега ръцете горе за Backstreet Boys с Сандра и Дон Пен. Това са трите изпълнения преди новините на кръглия час.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде.
4: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
5: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
6: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
5: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
6: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
5: Само на 5 минути от Пловдив.
6: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
7: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: О, Мите, как си?
9: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
8: Явно не знаеш за Остеомув.
9: За първ път бъд.

0: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. До седмица се очаква окончателно решение за укрепването на свлачището, което прекъсна пътя Смолян-Пампорово в началото на месец май. Това съобщи регионалния министър Иван Шишков, който посети района за спешен инженерно-геоложки оглед. По предварителни данни, причината за свлачището е преувлажняване на терена, като се проверява дали има човешка намеса или пропуски в поддръжката. Властите търсят най-бързото техническо решение за възстановяване на пътя, както и възможност за временен обходен маршрут за леките автомобили. Ще бъдат обследвани и язовира, и каптажите в района, за да се установи дали имат връзка с свлачището. 23-годишната жена, която пострада при тежката катастрофа между автобус и тир в нощта на 12 май на автомагистрала Хемус, е изписана от Пирогов. Тя имаше фрактура в областта на лицето и беше оперирана. Вчера Софийската градска прокуратура повдигна обвинение на 59-годишния шофьор на автобуса. Според обвинението, той е нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост е причинил смъртта на един пътник и телесни повреди на други двама, довели до травматични увреждания. Кмета на София Васил Терзиев обяви, че ще върне доклада, с който се позволява строителството на 22-етажната сграда в столичния квартал Младост. Във вторник се проведе голям протест, на който жители на квартала настояха да не се строи небостъргача. По-рано днес от Спаси София също призоваха кмета да върне доклада. Имота в село Лозен, където се съхраняват фигурите от паметника на Съветската армия, вече е общински. Предложението за прехвърлянето на собствеността е на кмета. След приемането му, Столичната община поема управлението на базата в село Лозен и демонтираните фигури, които към момента се намират на съхранение в нея. Преди това пред общината се проведе протест с искане имота да остане държавен, а паметника да бъде възстановен. Американският президент Доналд Тръмп определи разговорите си с китайския си колега Си Цзинпин като страхотни след близо двучасова среща в сградата на китайския парламент в Пекин. Тръмп описа Си като велик лидер и заяви, че отношенията между суперсилите ще бъдат по-добри от всякога. Китайският президент от своя страна каза, че очаква настоящата година да бъде историческа и знакова за отношенията между Китай и Съединените щати. Лидерите се споразумяха и да разширят сътрудничеството в областта на търговията и селското стопанство и обсъдиха ситуацията на Корейския полуостров, в Украина и в Близкия изток. И според двамата, Ормузкия проток трябва да бъде отворен за свободен поток на енергия. Лидерите са обсъдили надграждането на напредъка в прекратяването на потока от химикали-прекурсори на фентанил в Съединените щати. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на

0: Фарма.
1: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: И със съдействието на
2: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
3: След обяд ще е предимно слънчево, ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб от изток, северо-изток. Температурите през деня ще са между 17 и 22 градуса, в София около 18 градуса.
0: Работно време с Елена Бозова.

0: Гери Халиуел с едно нежно изпълнение. И друг път сме разказвали историята, как е възникнало вдъхновението за това Мичико Латино. То е всъщност във връзка с латино корените на нейната майка. Дори там, където пее на испански, се е допитвала до нея и за произношение, и за думи, и за словосъчетания. И така стъпихме на полето на историята. Преди да върнем времето назад, да се качим в тази капсула на времето, нека да кажем за историята, която се пише днес на 14 май 2026 година на голямата сцена в полето на изкуството. Новата опера «Последният сън на Фрида и Диего», посветена на мексиканските художници Фрида Кало и Диего Ривера, има премиера днес в Метрополитен опера в Нью-Йорк. Испаноязичната творба с музика на Габриел Елена Франк и либрето на драматурга Нило Круз представя въображаемата среща между Кало и Ривера в Деня на мъртвите, 3 години след смъртта на художничката. В ролята на Фрида Кало е мецо-сопраното Изабел Ленард, а Диего Ривера е изигран от баритона Карлос Алварес. Диригент на 6 от 7-те спектакъла е музикалният директор на операта Яник Незе Сеген. Операта съчетава магически реализъм и митологични мотиви. Творбата вече е била поставяна в Сан-Диего, Лос-Анджелис и Чикаго, а новата продукция за Метрополитен опера е режисирана от Дебора Колкер. Сценографията е вдъхновена от картината на Кало «Дърво на надеждата, остани силно», това е заглавието на картината, и включва символично червено дърво, което свързва света на живите и мъртвите. Операта завършва с въображаемо събиране на Кало и Ривера, сюжетен мотив, който контрастира с реалността, тъй като при живе Ривера изразява желание прахът му да бъде смесен с този на Кало след смъртта им, но това не се осъществява. Така че днес е премиерен ден в Нью-Йорк, а там денят все още не е започнал. Има поне 2-3 часа, докато така нью-йоркчани започнат да пият сутрешното кафе на четвъртък.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и виж на една сцена

0: Бира и компанията и ела на Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe!
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
3: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
1: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
3: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
1: Само на 5 минути от Пловдив.
3: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
4: Този май.
5: What are you waiting for?
4: Променя.

0: Poznajemy historię tę.
1: We have to stop the empire.
0: Smyż do Zvezdní vojni, Mandalorece i Grogu. 22. maj w kinate na 2D, 3D i IMAX 3D.
2: This is the way.
3: Меч тау ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
4: Работно време. Селена Бозова.

И след това изпълнение на Любо Киров, вече наистина разлистваме исторически, преглеждаме и днешният 14 май назад във времето. И стигаме до времето, когато светът празнува края на Втората световна война в Европа. А точно тогава в една болница в Калифорния се провежда експеримент, който ще остане в строго секретните архиви на щатите в продължение на десетилетия. На 14 май 1945 година доктор Джоузеф Хамилтън инжектира нищо неподозиращия Алберт Стивенсън с плутоний. Стивенс, 58 годишен бояджия, е прият с диагноза терминален рак на стомаха и му остават броени месеци живот, поне така вярват лекарите. В контекста на проекта Манхатън, учените отчаяно се нуждаят от данни за това как новият елемент плутоний се държи в човешкото тяло. Под кодовото име Кал-1, Алберт Стивенс става първият човек инжектиран с доза, която е многократно над безопасните нива. Без негово знание и без съгласието на семейството му, той се превръща в най-радиоактивния човек в историята. Най-шокиращия обрат обаче в историята на този експеримент настъпва скоро след инжектирането. По време на последвалата операция за отстраняване на тумора, хирурзите откриват, че Алберт Стивенс всъщност няма рак. Той страда от доброкачествена язва на стомаха, която е била погрешно диагностицирана. Вместо да бъде освободен обаче, Стивенс остава под тяхното медицинско наблюдение. Учените, осъзнавайки, че са инжектирали здрав човек със смъртоносно вещество, решава да продължат изследванията. Те плащат на семейството му малки суми за медицински разходи, само за да могат редовно да взимат проби от кръвта и урината, проследявайки как тялото се бори с радиацията. Това обаче, което се случва в следващите 20 години, противоречи на всички тогавашни представи за радиология. Въпреки че в тялото му е инжектиран изотопът плутоний, който се отлага трайно в костите и в черния дроб, Алберт Стивенс не умира от лъчева болест. Той живее още 20 години, натрупвайки огромна акумулирана доза радиация, около 64 сиверта за целия период.

За сравнение, доза от 5 сиверта обикновено е фатална за човека в рамките на дни. Стивън си отива от нашия свят през 1966 година на 79 години от сърдечна недостатъчност, а не от последиците от плутония. И до днес той остава човекът, преживял най-високата известна натрупана доза радиация в история. Случаят Албърт Стивънс остава скрит от обществеността до 90-те години на 20 век, когато разследване на Министерството на енергетиката на щатите разкрива мащабите на експериментите с хора по време на студената война. Историята му е болезнено напомняне за епоха, в която националната сигурност и научният фанатизъм често са стояли над Хипократовата клетва. Това е само още един от сюжетите на днешния 14 май. Време е за безгрижието в музиката.

0: Марката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

И след това изпълнение на Албано и Румина Пауър, да си припомним за една друга легенда, която има своите италиански корени. Роден на 12 декември 1915 Франсис Алберт Синатра израства в семейство на италиански мигранти. Още като млад мечтае за сцена, пробивът му идва през 40-те години на 20 век, когато се превръща в истинска сензация сред младата публика. Наричан The Voice, Синатра успява да промени начина, по който се изпълняват популярните песни, с повече емоция, интимност и усещане за лична история. Кариерата му продължава повече от 50 години и включва не само музикални успехи, но и впечатляващо присъствие в киното. През 1954 печели Оскар за поддържаща мъжка роля.

си припомняме за Синатра на днешния ден, защото именно на 14 май се роди легендата за него. Това е датата на неговото заминаване от видимия наш свят. 14 май 1998 година.

Настроение за танци с това изпълнение на Village People. Останаха точно две музики за слушане. Едната е сериозно от Army of Lovers, а другата е нещо като тържество и химна любовта, точно преди новините. Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: управлението с Visa всеки ден и вземи 10% кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлор. За възрастни деца на 6 години преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
2: Тази седмица в Калфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калфланд.
3: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Cass и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет.бг.
4: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
5: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Парламента обсъжда на първо четене трите законопроекта за промени в закона за съдебната власт, одобрени от Временната правна комисия в Народното събрание. Те са внесени от парламентарните групи на Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. Общото в трите законопроекта е, че се предлага да се забрани на сегашния Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да взема кадрови решения за назначаване на административни ръководители в съдебната власт. И в трите законопроекта се предлага и нов начин за избор на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. Разликите в законопроектите са в предложенията, кой може да предлага членове на съвета. От Прогресивна България предлагат и промени в начина, по който се избира професионалната квота във ВСС, а именно това да става само с хартиени бюлетини, а секциите за избор на членове на съвета да бъдат разположени във всички окръжни съдилища. Първото посещение в чужбина на Румен Радев в качеството му на премиер ще бъде в Германия. Германският канцлер Фридрих Мерц ще посрещне новия български премиер с военни почести в Федералното канцлерство на 18 май, се посочва в официалния сайт на Германското канцлерство. Разговорите ще бъдат посветени на двустранното сътрудничество, европейската политика и международната сигурност, се посочва още в информацията. По-рано тази седмица българският външен министър Велислава Петрова Чамова съобщи, че Радев е приел поканата на Мерц, като има такива още от италианския премиер Джорджа Мелони, от френския президент Еманюел Макрон и от председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Мащабна операция срещу имотните измами се провежда на няколко адреса в столицата, включително в квартал Факултета и на кооперативния пазар в Люлин. Има задържани, като по информация от разследването, броя на арестуваните ще нарасне в хода на акцията. Полицейското присъствие е засилено, като включва и жандармерия. Задържания има и в центъра на София. По неофициална информация е задържан известния в криминалните среди Георги Янев Джеймса, както и нотариуса с отнети права Борис Янков. Такът процесуално-следствени действия. Нова телевизия съобщава, че и преди имало разследване срещу тези хора. Тогава предположенията са били, че те са отнемали имотите на възрастни и на психично болни с различен вид схеми. Очаква се по-късно представители на органите на реда да дадат повече информация за акцията. Митническите служители на пункт Лесово са задържали над 3 кг златни накити, укрити в специално изработен тайник в лек автомобил. По оценка на експерти, стойността на контрабандата бандните изделия възлиза на над 400 000 евро. Случая е от 11 май на входящото трасе на пункт Лесово. Лекият автомобил с контрабандната стока е с румънска регистрация и пътувал по маршрута Турция-България-Румъния. В него са били двама румънски граждани. При проверката са открити също 1000 къса контрабандни цигари. По случая е образувано досъдебно производство. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Супровит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Супровит.
1: След обяд ще е предимно слънчево, ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще превали слаб дъжд. Вятъра ще е слаб от изток-северо-изток. Температурите през деня ще

0: са между 17 и 22 градуса, в София около 18 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Сидни Лапър с една музикална история, свързана с времето. А ние сме вече във времето, в работното време на всичко, което може да ни се случи след работното такова. Една разходка по големи из големия град, тук в София, днес стартира 16-то издание на Софийския фестивал на науката. Очаква се в това събитие да се включат над 100 изследователи, инженери и практици от 12 държави, които ще вземат участие в 135 събития, организирани в 5 зали. Изследователи от 14 института на Българската академия на науките ще се представят на сегашното издание на фестивала. Откриването вече се случи, а програмата в първия ден включва разнообразни акценти. Най-близко стоящия от 15 часа посетителите могат да се включат в практическа работилница за търсене на фосили на седиментни скали, водени от геолога Майкъл Санди. От 16.30 часа пък главен асистент доктор Виолета Караилиева от Националната художествена академия и доцент Георги Авдеев от Института за физико-химия при Академията на науките ще представят връзката между металургията и изкуството от древността до дигиталната ера. Вечерната програма стартира от 18 часа, когато професор Дейвид Нът от Лондон ще представи най-новите научни данни за психоактивните вещества и тяхното терапевтично приложение. От 19.30 пък ще бъде прожектиран филм за тайния живот на пчелите. И това само в първия ден от този фестивал на науката.
1: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
5: Роумингът ти дава

0: свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
1: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каси и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет.бг.
2: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
4: Работно време. Селена Бозова.

и продължение на градските културни разходки. Една от най-емблематичните творби в историята на балета «Лебедово езеро» от Чайковски ще бъде представена на 15 май утре в зала 1 на Националния дворец на културата от Държавна опера «Стара Загора». Спектакълът е част от пролетното издание на 13-я салон на изкуствата и вие имате възможността да проследите тази класика. Специално участие на звездите от Нидерландския национален балет Ана Циганкова в ролята на Одета Одилия и Георги Пуцхвишвили като принц Зихрит превръща гостуването на Старозагорската опера в едно от значимите културни събития на този сезон. В ролята пък на кралицата ще блесне българската поп-изпълнителка Михайла Филева. Със своето сценично присъствие Филева отдавна е надхвърлила рамките на поп-музиката. Освен на концертната сцена, тя успешно се изявява и в спектаклите на Държавна опера «Стара Загора», където влиза в ролите на Есмералда в «Есмералда, парижката света Богородица» и Жулиета в «Ромео и Жулиета».

Повари, които не веднъж, не два пъти са ни били на гости тук в България. И така като правим градските разходки, да го свържим с по-глобално с туризма. Летните градски пътувания често остават недооценени, макар в най-горещите летни месеци да е изкушаващо да се насочиш към големи води и към плажове. Ако търсиш самостоятелна почивка с отлична кухня, интересни и красиви квартали и доза култура, европейските градове са точния избор. През последните 21 години, докато пътувам по света, съм прекарала време в повече от над 120 града. Това казва пътешественичка с голям и натрупан опит. Като повечето от половината от посещенията са солови. Любимите ми дестинации за пътуване си имат общи черти. Обикновено са по-компактни, лесни за ориентиране, удобни за ходене пеша, защото обичам да се потапям в атмосферата и да снимам. И тук в дневника на това соло пътешествие, освен градове като Лион в Франция, Валенсия в Испания, Атина в Гърция, Неапол в Италия, намира място и София в България. Като е очертана, като е и подходяща за хора с ограничен бюджет, но пък и с възможности за много обиколки, за много активен градски живот и за много атрактивности и поводи да се вади камера.

0: е тази нежна пиеса на Сил. Отиваме към последните представления тук до финала на това време. Еми да, като събрание на стадион, защото започваме с мащаба на Queen, след това слушаме Everything But The Girl и Joy преди кръглия час.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде.
4: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе, но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
6: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Депутатите приеха предложенията за промени в съдебната система. Преди това те бяха приети на първо четене в ресорната парламентарна комисия, а днес бяха гласувани и трите законопроекта с вносители Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. След края на заседанието депутата от Прогресивна България и член на Временната комисия по правните въпроси Александра Вълчева посочи, че по част от предложенията, включително мораториума и промените, свързани с правомощията на Висшия съдебен съвет, вече са постъпили възражения, но предстоят подробни дебати между първо и второ четене. Тя изрази очакване реформата да получи широка подкрепа в парламента, като подчерта, че в момента между институциите се наблюдава възстановен диалог. Вълчева коментира и сроковете за приемане на законодателните промени, като посочи, че оптималният вариант е до края на юли. Според нея, избора на нов главен прокурор би могъл да се проведе през септември предвид сложността на процедурата. В Министерския съвет министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации, на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни, дискутират допълнителни мерки на държавата срещу високите цени. Очаква се на срещата да се търсят дългосрочни решения относно мерките на правителството за овладяване на цените, за прозрачност на ценообразуването и за борбата с нелоялните търговски практики, както и за защита народните производители и качеството на храните. Премиера Румен Радев увери в началото на срещата, че по никакъв начин държавата няма да се меси на пазара, но е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми. Конституционният съд се произнесе по казуса противоречат ли на основния закон мерките срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ, приети от Народното събрание през месец март. Магистратите уважиха искането на служебния кабинет те да бъдат обявени за противоконституционни. Съда е решил, че законодателя е приел решението извън установената му с Конституцията и с законите на страната бюджетна управленска компетентност. Докато кабинета все още изчистваше детайлите по мерките, на 13 марта мнозинството в парламента прие паралелен пакет, по който кабинета да работи. Предложението тогава беше прието с гласовете на ГЕРБ СДС, ДПС Ново начало и Има такъв народ. Съда смята, че парламентът е прекрачил правомощията си и не е спазил установените правила за управление на държавните финанси. Конституционният съд казва, че решението на Народното събрание е проблемно, защото нарушава основния принцип, че властите в държавата трябва да са разделени и да не си пречат една на друга. Освен това, решението не е съобразено и с действащите закони за публичните финанси и бюджета, т.е. не спазва правилата как се планират и харчат държавните пари, особено в период, когато все още няма приет нов бюджет за настоящата година. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
2: И със съдействието на...
4: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
1: След обяд ще е предимно слънчево, ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще превали слаб дъжд. Вятъра ще е слаб от изток, северо-изток. Температурите през деня ще са между 17 и 22 градуса, в София около 18 градуса.
2: Трафик със съдействието на...
5: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: И със съдействието на...
6: Гуми BF Goodrich. Направи пътя свой съюзник в летните пътувания. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: До 17 часа за

0: полагане на маркировка се променя организацията на движение от 71-и до 74-и километър на магистрала Хемус в област Ловеч. Поетапно се ограничава движението в активната и в аварийната ленти, а трафика преминава в изпреварващата лента. А в област Пловдив, временно движението по пътя София-Бургас в района на град Сопот се осъществява двупосочно в една лента, а причината е катастрофа. Трафика на място се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно!
1: Работно време с Елена Бозова.

0: И след красивото изпяване на Лиса Стенсфилд, да поговорим за кино или по-скоро за големите рожденици от киното. Днес много, като че 14 май е определена като дата да се родят големи кинотворци. Първо, с най-големия днес рожден ден празнува човекът, който промени завинаги света на киното и създаде една от най-успешните филмови вселени в историята – Джордж Лукас. Днес той става на 82 години и продължава да бъде сред най-влиятелните фигури в развлекателната индустрия. Започваме от началото, роден на 14 май 1944 в Модесто. Лукас първоначално мечтае да стане професионален автомобилен състезател. Животът му обаче се преобръща след тежка автомобилна катастрофа, малко преди дипломирането му в гимназията. Именно пък този инцидент го кара да преосмисли бъдещето си и да се насочи към киното. По-късно учи в престижен филмов факултет, където пък се сприятелява с бъдещият режисьор Стивън Спилбърг. Случайност? Не мисля. Двамата стават близки приятели при това десетилетия наред. Първият голям успех идва с филма «Американ графити», вдъхновен от младежките му години. Истинската революция обаче настъпва през 77-ма, когато на екрани излизат Междузвездни войни. Студията първоначално не вярват в проекта, а самият Лукас е убеден, че филмът ще се провали. Вместо висок хонорар, той избира да запази правата върху историята, решение, което по-късно го превръща в много богат човек в киното. Любопитен факт е, че легендарната фраза «И нека силата бъде с теб» първоначално не впечатлява никого от продуцентите, днес обаче тя е сред най-разпознаваемите реплики в историята на киното. Освен с Междузвездни войни, Лукас е свързан и с поредицата Индиана Джонс, създадена съвместно с Спилбърг. Героят, изигран от Харисън Форд, също се превръща в културен феномен. И сега към това какво се занимава напоследък той. Сред актуалните новини е работата му по мащабен проект, свързан с негов музей. Музеят, който той създава заедно с съпругата си Мелади Хобсън, трябва да отвори врати през следващите години и ще представи историята на визуалното разказване от комикси и кино до дигитално изкуство. През последните месеци името му отново се появява в медиите покрай новите проекти, свързани с вселената на Star Wars.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
3: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
4: Работно време. Селена Бозова.

И след това изпълнение на Lady Two за една друга Lady, грамаданска фигура в киното и по човечност, така като я гледаш и по красота. Днес своя рожден ден посреща Кейт Бланшет. Става на 57 години. Дамата, лейдито, която казва: най-щастлива се чувствам, когато не знам какво следва. Днес обаче следва да почерпи, а ние завинаги сме почерпени с нейния талант. Родена на 14 май 1969 в Мелбърн, Австралия. Днес прави 57 години и продължава да бъде сред най-търсените имена както в Холивуд, така и в авторското европейско кино. Аристократичен стил, хипнотизиращ глас, способност да се превъплащава във всичко, от кралица Елизабет I до диригент с разрушителна амбиция. Тя отдавна е повече актриса. Кейт Бланшет спокойно можем да кажем, че е институция. Любопитен факт е, че първоначално е искала да учи икономика и изящни изкуства в университета в Мелбърн, преди съдбата и да я отведе към театъра. Решаващ момент настъпва по време на пътуване до Египет, където случайно получава роля като статист във филм. След завръщането си в Австралия, записва Националния институт за драматични изкуства, откъдето започва стремителен възход. Първият голям международен пробив идва с ролята на кралица Елизабет I във филма «Елизабет» от 1998 година, която и носи и първата номинация за Оскар. По-късно тя печели и две статуетки на Американската киноакадемия за ролите си в «Авиаторът».

и син Жасмин. Каквото и да кажем за нея, все ще е малко. И сега, като ви казах, че 14 май наистина е ден за раждане на големи, ама големи таланти, да сложим тук и един господин, Тим Рот, любим актьор, който също е роден на днешната дата. Днес той застава в средата на едно житейско десетилетие. Става на 65 години. Най-нестандартен, харизматичен британски актьор. Звезда от култовите филми като Глутница, кучета, Криминале, сериала Излъжиме. Роден през 61 година в Лондон с името Тимати Саймон Рот, израства в артистично семейство, майка му е художник, баща му журналист. Естествено е, че първоначално той изобщо не планира актьорска кариера, учи изкуство и мечтае да стане скулптор, преди случайно да попадне на кастинг, който променя живота му. Пробивът идва още в началото на 80-те години на 20 век с британската продукция Made in Britain, където играе агресивен скинар. Ролята веднага привлича вниманието на критиците, а по-късно Рот се превръща в един от любимите актьори на режисьорът Куентин Тарантино, както и на нас.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

И от настроението за инструментална музика отново в кино настроението, което днес оказва твърде празнично, защото много талантливи хора празнуват рожден ден днес. Поредният рожденик, който застава също в среда на житейско десетилетие. София Кармине Копола, дъщеря на големият режисьор Копола, родена на днешната дата, през 71-а, прави своите 55 години. Но тя не е по-популярна с това, че е дъщеря на известен режисьор. Самата тя е голям режисьор, освен това е и сценарист. Стана световно известна с втория си пълнометражен филм «Изгубени в превода» от 2003 година. Първият ти филм се казва «Обречени да умрат» и е от 1999. През 2006 снима филмът «Мария». София Копола, която е братовчетка и на Николас Кейдж, също така, нали, именита баща, играе Мери Корлеоне във филма на баща си «Кръстникът 3». По-интересното е обаче, че играе още в първия кръстник, дебюта и в киното е като бебе. И сега една свързана информация, как добре се свързват нещата, литература и кино. Десетилетия след последния филм от поредицата «Кръстникът» и повече от 10 години след последния роман, историята на семейство Корлеоне ще бъде продължена с нова книга, разказана за пръв път от женска гледна точка. Издателството, което ще представи пред света, съобщава, че е придобило правата за нов роман, одобрен от наследниците на Марио Пузо и е написан от авторката на бестселъри Адриана Триджиани. Книгата е озаглавена «Кони» и е планирана за публикуване през есента на 2027 година. Романът се фокусира върху образа на Кони Корлеоне, един от членовете на фамилията Корлеоне, изигран на екран от Талия Шайер и трите филми от сагата. Шайер пък е сестра на режисьора Франсис Форд Копола. Както виждате, фамилията Копола се представя силно в тези приказки. Кони е третият роман от поредицата, одобрен от наследниците на Пузо и първият написан от жена. Марио Пузо, чийто роман «Кръстникът» от 1969 става основа за едноименния филм, си отиде от нашия свят през 99-та. След неговата смърт, наследниците му влизат в спор с голямото киностудио относно правата върху персонажите от фамилията Корлеоне. През 2012-та студиото се опита да

блокира публикуването на романа «Семейство Корлеоне» на Ед Фалко. Следствие двете страни постигнаха споразумение, което позволява на наследниците на Пузо да продължат да разработват книжни проекти, докато филмите остават за киностудиото.

0: Дълги слова на саксофон, това изпълнение почти като че все едно е настанало вечер. Все по-дълго се радваме на светлото и все по-светло ще бъде. Така вървим и към следващото настроение и към следващия сезон, любим на мнози на лятото. Така вървим и към следващото време. Три музики, новините на кръглия час и веднага след това, след обедът на Ади, не пропускайте. От мен лека доработка.
1: Тази седмица в Калафанд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафанд.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинг.

Magic. София 92,4 MHz. Пловдив 97,7. Видин 96,7 MHz. Слушай Magic. Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Зрелостниците и техните семейства трябва да бъдат напълно спокойни за провеждането на предстоящите матури. Това заяви министъра на образованието и науката Георги Вълчев на брифинг във ведомството. Изпитите ще бъдат на 20 и 22 май, а от 26 до 29 май ще се проведат допълнителните зрелостни изпити. Резултатите ще бъдат обявени до 11 юни. Зрелостниците трябва да се явят в 8 часа и 30 минути в определеното училище и да носят своите служебни бележки. Новото е, че те могат да бъдат в електронен формат. Това заяви заместник министъра на образованието Таня Панчева. Тя каза, че е провела срещи с директорите на всички дирекции в министерството и увери, че всичко е напълно готово за провеждането на матурите. Над 53 000 ученици са заявили участие в първата матура по български език и литература, а над 24 000 за втория изпит. До матура ще бъдат допуснати и ученици, които вече са положили държавен зрелостен изпит, но не са доволни от оценката и искат да се явят пак. Този изпит няма да промени оценката от държавния зрелостен изпит, а ще бъде вписана в определен документ. Тази оценка ще има тежестта на матурата за кандидатстване във висше учебно заведение. Няма опасност водната криза от миналото лято да се повтори в нито една от 28-те области в страната. Това увери в Бургас министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. По разпореждане на премиера, министрите на околната среда и на регионалното развитие са започнали анализ на състоянието на 52 значими водни съоръжения. Министрите трябва да предложат превантивни мерки, за да не се повтори сценария с безводието от миналата година, довел до режим на водата в област Плевен. Част от мерките, които Карамфилова ще предложи, са създаване на по-добра комуникация между регионалното, земеделското и енергийното министерство, така че за питейни нужди и земеделски производители отпусканите количества вода да бъдат под ясна норма и с модели на адекватно управление. Германският канцлер Фридрих Мерц призова днес за цялостна промяна на бюджетната система на Европейския съюз, която според него е остаряла и подкрепи по-опростен подход, насочен към инвестиции в отбраната и повишаване на европейската конкурентоспособност. В реч по време на церемонията по връчването на наградата Карл Велики, Мерц очерта нарастващото противопоставяне около бюджета на Евросъюза за периода 28-34 година, при което исканията за увеличаване на разходите за сигурност се сблъскват с необходимостта да бъде запазено финансирането на традиционни политики, като земеделие и регионално развитие. Тази година отличието Карл Велики беше присъдено на бившия президент на Европейската Централна банка и бивш премиер на Италия Марио Драги, който през 2024 година предупреди в свой доклад, че конкурентоспособността на Европейския съюз отслабва. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Над югозападните райони облачността все още ще е значителна и на места там ще превали и прегърми. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обед ще се развива купеста над западна и централна България и купесто дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятъра ще е слаб предимно от юг. Максималните температури ще са между до 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса.

0: Часовника показва 15 минути след 16 часа. Здравейте, здравейте, приятели, в четвъртък, 14 май, ако трябва да бъда по-точна. Срещаме се отново, след като си взехме довиждане с работното време в компанията на Елена Бозова. А сега започва и нашата следобедна среща. Аз съм Ади, много съм щастлива, че сме на една честота, а вече се вижда и края не само на работния ден, а и на работната седмица. Така че пролетно е времето навън, слънчево е, такова и настроението по Magic. А след съвсем малко продължаваме с Брайан Адамс.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: бира и компанията и ела на Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe!
1: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
2: Този май. What are you waiting for? Променяме историята.
3: We have to stop the empire.
2: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купчина, спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За първ път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
6: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
7: След обедът на Ади...

20:25, приятели. Съвсем малко остава до края на работния ден за днес, а в компанията на любима музика времето минава по-бързо. Сега започваме с новини от музикалния свят. Като Шакира, Мадона и корейската група BTS ще бъдат големите звезди на първото в историята шоу на полувремето на финала на световното първенство по футбол тази година. Новината беше обявена от Крис Мартин от Coldplay, който е куратор на музикалната програма тази година. Историческото събитие ще се проведе на 19 юли на стадион MetLife в щата Нью Джерси и ще подкрепи инициативата на FIFA, която работи за осигуряване на достъп до качествено образование и футбол на деца по света. По-рано този месец звездата Шакира представи официалната песен на световното първенство, записана съвместно с Бърна Бой. Това е втория химн за Мондиал след емблематичната Лака Лака, изпълнена по време на церемонията по откриването на световното първенство в Южна Африка през 2010 година. Междувременно пък Мадона се подготвя за завръщане на фестивала Трайбека това лято с чисто нов кинопроект, свързан с предстоящия албум Confessions 2, който излиза на 3 юли, а наскоро звездата изпълни на живо водещия сингъл Bring Your Love по време на участието на Сабрина Карпентър на фестивала Coachella. BTS също се завърнаха по-рано тази година с чисто нов албум, първия им студиен проект от близо 4 години насам, след като всички изпълнители приключиха задължителната си военна служба в Южна Корея. Миналата седмица пък FIFA обяви и звездите за церемонията по откриването на първия матч от световното първенство в САЩ на 12 юни ще се проведе. Сред имената са Кейти Пери, Фючър, Анита, също така Рема, Тайла и други изпълнители. В първия двубой домакина САЩ ще се изправи срещу Парагвай. В Канада церемонията по откриването също ще бъде изключително пъстра и ще включва участие на Майкъл Бубле преди матча между Канада и Босна Херцеговина. А откриващата церемония в Мексико ще събере Джей Бао Вин, Мана, Алехандро Фернандес и други популярни изпълнители преди двубоя между Мексико и Южна Африка на 11 юни. Така че ще следим и Мондиала с огромно нетърпение и очакване, а ние продължаваме с Мадона по Magic.

чухме току-що по Magic, време и за малко кино, приятели. Знаменитости като Деми Мур и звездата от Властелина на пръстените Илайджа Вуд преминаха по червения килим на откриването на кинофестивала в Кан, където влиянието на изкуствения интелект и отсъствието на холивудските студия се превърнаха в основни теми на разговор. Годишният кинофорум на Френската ривиера беше официално открит от ветерана на американското кино Джейн Фонда и китайската звезда Гон Ли по време на бляскава церемония, на която присъстваха актьора от Червената пантера Айзък Де Банколе и Джеймс Франко, известен с ролята си в Спайдермен. Питър Джаксън прие почет на Златна палма за цялостен принос към киното, а основната конкурсна програма на фестивала, приятели, вече започна, като 22 филма ще се борят за престижната Златна палма за най-добър филм. Интересно е, че имена като Стивън Спилбърг или пък Кристофър Нолан, които организаторите се надяваха да привлекат, липсват в програмата. Тази година обаче нито едно голямо американско студио не избра да представи блокбъстър нито в Кан, нито по-рано на Берлинския кинофестивал, което породи въпроси и защо холивудските гиганти избягват европейските форуми. Все пак американското кино е добре представено в основния конкурс с филма Хартиен тигър на Джеймс Грей с участието на Адам Драйвер, както и с Мъжа, когато обичам, на Айра Сакс и Рами Малек в главната роля. Ще следим и събитията около кинофестивала с огромно вълнение, а пък ние продължаваме, връщаме се на музикална вълна по Magic заедно с Roxette в 16 часа и 38 минути. Hello!

0: седмица. Здравейте отново, приятели! Този път се срещаме в последните работни минути. В този четвъртък и е време за една съвсем заслужена почивка, ми се струва, но преди това посрещаме трафика с още от музиката, която обичаме, по Magic, разбира се.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време, с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
4: Поръчката иде.
5: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каз и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет БГ.
6: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
7: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
8: След обедът на Ади.

0: Кефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Прогресивна България няма да предлага революционни промени в правилника на Народното

0: събрание. Това обяви председателя на Временната комисия за изработване на нов правилник Димитър Здравков на първото й заседание, като изтъкна, че все пак има неща, които трябва да бъдат изгладени. Здравков отчете, че към този момент са постъпили само три предложения за изменения от неправителствени организации. Едно от тях е да се обърне реда на работа в Народното събрание, сутрин да са комисиите, а пленарните заседания след обед, за да се намали практиката по отлагане на комисии заради удължено работно време в пленарната зала. За да бъдат разгледани тези предложения, обаче те трябва да бъдат припознати от народни представители. Срока за приемане на предложения за промени в правилника на парламента изтича на 18 май. Те ще бъдат обсъдени на заседание на комисията на 20 май. Общинският съвет в Пловдив реши автобусните линии Пловдив-Асеновград и Пловдив-София да продължат да се обслужват на автогара Юг, като отмени предишното решение за преместване на курсовете към други автогари. С това се запазва дейността на автогара Юг, която иначе е била предвидена за затваряне и превръщане в платен паркинг. В същото време автогара Север ще продължи да работи още 2 месеца, докато се търси трайно решение, включително вариант за нова автогара в района на ЖП гара Филипово. Кметът Костадин Димитров съобщи, че се водят разговори с институции за бъдещ терен и инфраструктурно решение. Столичната община получи 13 милиона евро целево финансиране от служебното правителство за изграждане на образователната инфраструктура в районите Младост, Витоша, Студентски и Красно село, едни от най-бързо растящите части на София, където недостига на места в детските градини и училищата е най-сериозен. Средствата ще ускорят реализацията на няколко ключови проекта, които ще осигурят стотици нови места за деца и ученици, казват от общината. Очаква се още при предстоящото класиране на 22 май броя на децата без място да намалее до около 7000 при близо 9000 през миналата есен. Въпреки положителната тенденция, проблема остава сериозен. Над 5000 от тези 7000 деца продължават да са извън яслените групи. Министъра на културата Евтим Милошев е разговарял по телефона с българската представителка на Евровизия Дара, съобщиха от ведомството. Той е пожелал успех и увереност и е предал поздравления за целия екип, подготвил българското участие. Милошев е подчертал, че участието на България в конкурса е важна възможност за представяне на съвременната българска музика пред международна аудитория, а самата Дара е харизматичен артист, който носи енергията на новото поколение. Българите сме сила, когато сме единни и се подкрепяме, е заявил министъра на културата. Дара ще открие шоуто на втория полуфинал тази вечер от 22 часа с песента Бангаранга. Големия финал е на 16 май отново от 22 часа. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уремил Форте Макс от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно, над югозападните райони облачността все още ще е значителна и на места там ще превали и прегърми. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обед ще се развива купеста над западна и централна България и купесто дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятъра ще е слаб предимно от юг. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса.
1: Трафик със съдействието на
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
5: Гуми Пиет Гудрич. Направи пътя свой съюзник в летните пътувания. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Тежка катастрофа е блокирала движението по булевард Цариградско шосе в София, съобщава БГНС. Инцидентът е станал след 4-ти километър и се е образувало задръстване. А на магистрала Тракия в област Пазарджик движението в два участъка от 66-ти до 80-ти километър посока Бургас и от 67-ти до 80-ти километър посока София трябва да се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час заради неравности на пътя. Участъците са сигнализирани с пътни знаци.

0: Talking, 18 минути след 17 часа. Здравейте, приятели! Започваме втория ни час заедно за днес с едно напомняне, че емблематичният албум Exciter на Depeche Mode става на 25. Това е 10-ти студиен албум за групата. Премиерата на Exciter в Обединеното кралство и по-голямата част от Европа е точно на 14 май 2001 година, ден по-късно и в САЩ, и днес записа става на четвърт век. Втория им албум като трио, проекта маркира ключов момент за групата, който въпреки, че се отличава рязко от по-мрачния си предшественик Ултра, постига мащабен международен успех, дебютира под номер 8 в класацията Billboard 200 с 115 000 продадени копия през първата седмица, ставайки по този начин първия и единствен албум на бандата, който заема по-предна позиция в щатите, отколкото в родната Великобритания. Директно окупира първото място в официалните класации на Франция, Швеция и Белгия, затвърждавайки статута на Depeche Mode като суперзвезда на континента. Също така групата получава златен статус в САЩ и Канада и платина в Германия, а в световен мащаб надхвърля 3 милиона продажби тази музикална колекция. И след кратки реклами продължаваме с Depeche Mode, разбира се, по Magic.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozon Life или Ozon Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Ozon става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozon Life и Ozon Games и...

0: разбери как.
1: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
5: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
6: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
5: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
6: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
5: Само на 5 минути от Пловдив.
6: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
7: След обедът на Ади.

Ищар, чухме по Magic и отново ще си говорим, приятели, за легендите Rolling Stones, тъй като вече е разкрит пълния списък с песни в новия имам албум, който е заглавен Foreign Tongues, но бандата, тук интересното е, че направи това по доста необичайен начин. Сега ще ви обясня какво точно имам предвид. Всъщност заглавията на композициите бяха публикувани, но преведени на различни чужди езици. Рок-ветераните ще издадат своят 25-ти албум на 10 юли, а в проекта ще участват специални гости като Пол Маккартни, Робърт Смит, Стиви Уинвуд, както и покойния барабанист Чарли Уотс. Сред вече потвърдените композиции е и каверна версия на Amy Winehouse на You Know I'm No Good, която в полски вариант е заглавена по много интересен начин, който не мога да възпроизведа и да прочета просто заради спецификата на езика. Надявам се тук да ме разберете. И по време на медийно събитие в Ню Йорк миналата седмица Мик Джагър разказа и за това как се е стигнало до съвместната работа с Робърт Смит от The Cure. Стоеше с гръб към мен, облечен в дълга роба,

Когато се обърна, беше целия в червило, спомня си Джагър. Казах му: ти си Робърт Смит от The Cure, нали така? А той отвърна: да, никога не сме се срещали. И аз му казах: след като си тук, по-добре е да направим нещо. Понякога така се случват колаборациите, пошегува се музиканта. Песента Back in Your Life пък е написана от Рони Уд като почит към Брайан Уилсън и е създадена в дните след смъртта на лидера на Beach Boys миналата година. Целият албум е записан за по-малко от месец в западната част на Лондон с продуцента Андрю Уат, който работи с групата и похакни Diamonds от 2024 година, а след няколко парчета, приятели, ще си поговорим и за истински диаманти, но първо е време да чуем Sixpence None the Richer.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Джон Фархем по Magic в разгара на трафика и както обещах преди малко, приятели, сега ще си говорим за диаманти. Синьо-зелен диамант с тегло 5,5 карата беше продаден за над 13,5 милиона швейцарски франка или малко над 17 милиона щатски долара на търг в Женева. Диаманта Ocean Dream, определен като най-големия известен камък от типа ярък синьо-зелен диамант, значително надхвърли предварителната оценка от 7 до 10 милиона франка. Скъпоценният камък е открит в Централна Африка през 90-те години на миналия век и беше основният акцент в разпродажбата на бижута. Купувачът е анонимен частен колекционер, а наддаването е продължило около 20 минути. Диаманта беше показан през 2003 година в изложба на Смитсоновия институт, а през 2014 година беше продаден отново за около 8,5 милиона долара. Междувременно 6 каратов син диамант, предложен на търг от друга къща в Женева, не намери своя купувач, но според аукционната къща интерес към него все пак има и се водят разговори с потенциални клиенти. А сега ще ви кажа, приятели, една история за това как може да се здобием с диаманти без да даваме милиони. Нужна ни е обаче огромна доза късмет. Жена от Пенсилвания получи неочакван лъч светлина, след като откри диамант в щатски парк в Арканзас. Киша Смит открива 3 каратов бял диамант по време на пътуване до щатския парк, кратер на диамантите в окръг Пайк.

Това съобщиха от управата на парка в социалните мрежи в понеделник. Служителите на парка заявиха, че откритието е било, цитирам, писано да се случи. Кратера на Диамантите, приятели, е единственото място в света, където широката общественост може да копае за естествени диаманти директно в техния оригинален вулканичен източник. А ние продължаваме нашето музикално пътешествие в по-късните следобедни часове с Тина Търнър.

0: Кис. 11 минути преди 18 часа. Още малко остават час пик, приятели, за днес, а червените светофари по основните булеварди са по-приятни с правилна музикална компания. По Magic продължаваме с UB40 само след секунди.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо! И се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника.

0: в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Правителството ще удължи с една седмица срока за обсъждане на мерките за овладяване ръста на цените, прозрачност в ценообразуването и противодействие на нелоялните търговски практики. Това заяви вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев след среща в Министерския съвет, посветена на мерките за защита на българските производители, качеството на храните и ограничаването на необоснованото поскъпване на стоките от първа необходимост. Вицепремиера посочи, че участниците в срещата са се обединили около няколко основни приоритета – справедливи цени на храните и стоките от първа необходимост, повече български продукти в търговските обекти, както и равнопоставеност между българската и вносната продукция. Правителството ще разработва и дългосрочна стратегия за подкрепа на българското земеделие и животновътство. Браншовите организации са поискали да имат таван на надценките в магазините. Общото мнение е, че мерките трябва да се основават на пазарни принципи, като се гарантират отчетност, прозрачност и проследяемост по веригата на доставки, без да се нарушават принципите на свободната конкуренция. Вицепремиера обяви още, че ще бъде създадено специализация.

0: специализирано звено за координация между контролните и регулаторните органи, което ще следи за прилагането на мерките и ще изисква ежеседмична отчетност от институциите. Не сме във война с веригите и с търговците, а с нелоялните търговски практики, подчерта Пулев. Конституционният съд обяви за противоконституционно решението на 51-то Народно събрание, с което през месец март то задължи служебното правителство на Андрей Гюров да предприеме мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ. Според единодушното решение на съдиите, депутатите са нарушили принципа на разделение на властите, както и няколко закона, сред които закона за публичните финанси, закона за събирането на приходите и извършването на разходите през тази година и законите за бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравна каса. На първо четене във Временната правна комисия беше прието решение да се създаде отново комисия за противодействие на корупцията. Вносител на предложението е Министерството на правосъдието. Оттам обясниха, че до 31 май трябва да се приеме окончателно създаването на разследващия орган, защото в противен случай България ще трябва да върне около 254 милиона евро, които е взела по плана за възстановяване, именно за създаване на тази комисия. Нейните членове ще бъдат определени в рамките на месец след обнародването на промените на закона в Държавен вестник, което трябва да стане до 5 юни. Председателя на комисията ще се определя чрез жребий сред членовете й. Той ще е ротационен и ще има мандат от една година, след който ще има нов жребий. Мандата на членовете на комисията ще е 5 години и без право да има втори такъв. Той ще може да бъде прекратяван и преждевременно. Комисията отново ще има право да разследва, да добива доказателства, които да използва в рамките на досъдебно производство. Предишният формат на комисията беше създаден през 2023 и закрит тази година, като беше посочено, че реално неин председател никога не е избиран, тъй като начело на органа е бил само Антон Славчев, който я оглавяваше в заварено положение до нейното закриване, тъй като пое функциите на Сотир Цацаров, който пък напусна комисията през 2022 година. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Над югозападните райони облачността все още ще е значителна и на места там ще превали и прегърми. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обед ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятъра ще е слаб предимно от юг. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Шофирайте с повишено внимание по магистрала Хемус в област София от 1 до 8 км в посока Варна. Причината е лошото състояние на пътната настилка. В участъка е в сила ограничение на скоростта до 90 км в час, а превозните средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Поставена е пътна сигнализация.

0: Снап, 17 минути след 18 часа. Здравейте, приятели, в началото на третия ни час заедно за днес. Вече положението по основните пътни артерии е по-спокойно и можем да се отдадем на почивка и планиране на уикенда. Ако все още обаче се намирате зад волана, пожелавам зелена вълна и максимално приятно след работно прибиране. А по Magic продължаваме с Джордж Майкъл.
1: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Откри в приложението оферти като 55-инча телевизор TCL QLED за 319 евро и фритюрник с горещ въздух Tefal EasyFry Mega за 99 евро.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
3: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
4: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
5: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
6: След обедът на Ади.

Стейше в 18 часа и 25 минути. Нищо, че трафика не е тема номер едно в момента, приятели. Сега ще си говорим за транспорт. От години автономните автомобили се представят като неизбежно бъдеще, което рано или късно ще дойде и на нашата улица. Ще видим кога ще се случи това. Но ето, че таксита без шофьори вече се движат в някои градове на САЩ, Китай и Обединените арабски емирства, а отскоро и в първата европейска страна, това е Хърватия. Наскоро

Столицата Загреб стана първия европейски град с търговска услуга за роботаксита. До тази важна крачка се стига след няколко години на разработка и сътрудничество с регулаторните органи. На този етап роботакситата функционират само в определени ключови зони на Загреб, но се очаква скоро периметъра да се разшири и да покрие почти цялата столица. В момента тече

необходимост да отпадне с времето. Интересно е, че още миналата година стана ясно, че в Лондон се ускоряват изпитанията на роботизирани таксита, които се очаква да бъдат пуснати в експлоатация до края на годината. И в Германия се правят редица тестове, което може да ни замисли в посока на това, кога и у нас ще има подобни таксита. А сега нека следващата песен да бъде специален поздрав за всички, които в момента се намират зад волана. Време е за Go West!

Бенгълс в средата на третия ни час, заедно за днес, почти последно, но не по важност. Приятели, в споделения ни следобед ще говоря за кино. Актьорите от култовата поредица Бързи и яростни се събраха на кинофестивала в Кан по повод 25 годишнината от старта на една от най-успешните екшен франчайз продукции в историята на Холивуд. Събитието се превърна в една от най-коментираните прояви извън конкурсната програма на тази годишното издание на фестивала и привлече сериозно внимание както от фенове, така и от филмовата индустрия. На червения килим в Кан се появиха Вин Дизел, Мишел Родригес и Джордана Брустър, които позираха заедно с Мидол Уокър, дъщерята на покойния Пол Уокър. Присъствието й беше възприето като един емоционален акцент в честването на поредицата, тъй като знаем, Пол Уокър остава една от най-разпознаваемите фигури в историята на франчайза. Актьора, за жалост, загина при автомобилна катастрофа през 2013 година, докато снимките на Бързи и яростни 7 все още продължаваха. В рамките на специалното събитие в Кан беше организирана ретроспективна прожекция на първия филм Бързи и яростни от 2001 година, режисиран от Роб Коен. Лентата, която първоначално беше замислена като сравнително скромен екшен, се превърна в глобален феномен и постави началото на една от най-доходоносните филмови поредици в световното кино. До момента франчайза включва 10 основни филма, както и един спин-оф, а общите приходи в световния бокс офис надхвърлят 7 милиарда долара. По време на появата си в Кан, Вин Дизел коментира бъдещето на поредицата и потвърди, че тече подготовката на следващия филм, който към момента носи работното заглавие Fast Forever. Продукцията е планирана за премиера през март 2028, така че ще се наложи да си почакаме и се очаква да бъде финалната глава от основната сюжетна линия. А по Magic, приятели, ще чуем Seal в малко по-късните следобедни часове този четвъртък.

0: Бананарама поставят енергичен финал на следобеда ни заедно за днес, приятели. А съм Ади, все пак оставам на същата честота още поне час. Очаквам ви в образователното предаване «Не знахте това» минути след 19 по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
4: Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.
5: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
6: Поръчката иде.
7: Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: И със съдействието на
2: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Над югозападните райони облачността все още ще е значителна и на места там ще превали и прегърми. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обед ще се развива купеста над западна и централна България и купесто дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът ще е слаб предимно от юг. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. До 12 часа на 16 май е ограничено движението в посока Кулата в участък от пътя през Кресненското дефиле при малкия тунел. Промяната е заради ремонт на асфалтовата настилка на мостово съоръжение преди тунела. Автомобилите, пътуващи към Кулата, се пренасочват по обходния път на малкия тунел, който е в непосредствена близост до първокласния път. Ограничението на скоростта е до 30 км в час.
0: Не знаехте това? По Magic!

Здравейте, приятели! Добре дошли на всички в образователното предаване «Не знаехте това» по Magic. Аз съм Ади. В следващите минути ще си поговорим за едни от най-впечатляващите катедрали. Няма как да включа всички, разбира се, тези архитектурни бижута са безброй, но може би ще доразвием темата и в следваща наша среща. А сега започваме с катедралата Света Богородица, но не тази в Париж, а в Страсбург. Това е един от най-впечатляващите шедьоври на готическата архитектура в Европа. Строежът започва през 1015 година и продължава почти 4 века, докато храма е окончателно завършен през 1439 година. Със своите впечатляващи 142 метра височина, катедралата дълго време, приятели, е най-високата сграда в света и остава една от най-високите каменни постройки, създавани някога. Архитектурата съчетава романски и готически стил, а западната фасада е богато украсена с хиляди фигури и декоративни елементи. Особено впечатляваща е северната кула с ажурния си шпил, докато южната така и не е завършена, което създава характерната асиметрия на тази катедрала. Вътрешността на храма е величествена и изпълнена с много красиви витражи. Сред най-известните забележителности е 18-метровия астрономически часовник, който не само показва времето, но изчислява различни астрономически явления. Голямата розета над входа пък, проектирана от архитекта Еруин фон Штайнбах, също се смята за истински шедьовър на готическото изкуство. Днес Страсбургската катедрала е не само символ на града, но и едно от най-ценните културни и архитектурни наследства на Европа. А ние, приятели, продължаваме след няколко песни време.

Здравейте отново, приятели! Аз съм Ади и днес, не знаехте това, си говорим за най-внушителните катедрали и дворет и на Кьолнската катедрала Свети Петър и Света Мария. Това е една от най-величествените готически катедрали в Европа и символ на град Кьолн. Строежа и започва през 1248 година, но поради войни и липса на средства, изграждането продължава с прекъсвания повече от 600 години и завършва едва през 1880. Със своите впечатляващи 157 метра височина, катедралата за кратко е и най-високата сграда в света, а днес е сред най-високите църкви в Европа. Архитектурата на катедралата е впечатляваща със своите две огромни кули, богато украсени фасади и изящни готически орнаменти. Вътрешността е просторна и величествена, изпълнена с красиви витражи, които създават цветна светлина и особена атмосфера. Катедралата, приятели, оцелява дори по време на Втората световна война, което е впечатляващо въпреки тежките бомбардировки над Кьолн и се превръща в символ на устойчивостта и историята на града. През 1996-та Кьолнската катедрала е включена и в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, а днес тя е една от най-посещаваните забележителности в Германия и ежегодно привлича милиони туристи и поклонници от цял свят. А по Magic е време за още хитове от последните десетилетия. Дай ми първия милион.

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каз и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет.бг.
4: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.

Ето, че почти неусетно преполовихме времето ни днес. Не знахте това, приятели. Говорим си в последните минути за едни от най-впечатляващите катедрали. И сега време е за Руанската катедрала Света Богородица. Тя е една от най-красивите готически катедрали във Франция и символ на град Руан. Намира се в центъра на града, близо до брега на река Сена и впечатлява със своята величествена архитектура и богата история. Строителството й започва през далечната 1202 година, но различни части от катедралата са достроявани и променяни чак до края на 19 век. Катедралата е известна със своята огромна централна кула и високия шпил, достигащ впечатляващите 151 метра. Благодарение на него между 1876 и 1880 точно тази катедрала е била най-високата сграда в света, а и днес тя остава сред най-високите църковни постройки в Стария континент. Архитектурата на храма е типичен пример за френска готика, с високи арки, богато украсени фасади, множество скулптури и красиви витражи. Особено впечатляваща е западната фасада, изпълнена с фини декоративни елементи и каменната дантела. Руанската катедрала става известна по цял свят благодарение на художника Клод Моне, който рисува прочута серия картини, посветени на фасадата и при различна светлина и време на деня. А днес катедралата е една от най-важните исторически и културни забележителности на Франция и привлича милиони посетители всяка година. А сега е време за още от музиката, която обичаме, по Magic, разбира се.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Здравейте отново! Виждам, че времето ни напредва, приятели, и днес, както знаем в Незнаехте това, си говорим за катедрали, най-мащабните в света. И сега ще ви споделя информация за базиликата Нотр-Дам де ла Пе, която се намира в столицата на Кот д'Ивоар. Това е една от най-впечатляващите църковни сгради в света. Изненадващо, тя се намира в държава, където едва около 20% от населението е християнско. Построена е сравнително скоро, строителните дейности започват през 1989 година. А с височината си от 158 метра, храма е втората най-висока катедрала в света и впечатлява с огромните си размери, просторен интериор и внушителен купол, вдъхновен от базиликата Свети Петър във Ватикана. Още по-висока пък е катедралата в германския град Улм, която със своята кула от 161,5 метра е най-високата църковна постройка в целия свят. Макар често да е наричана катедрала, тя всъщност е лютеранска църква. Строителството й започва през 1377 година и продължава повече от 500 години, докато окончателно завършва през 1890. Храмът е изграден в типичен готически стил, с високи арки, богато украсени фасади и красиви витражи, които изпълват вътрешността с цветна светлина. А една от най-големите атракции е възможността посетителите да се изкачат до върха на кулата, откъдето се разкрива впечатляваща гледка към града Улм и река Дунав. А днес и двете църкви са символи на своите градове и привличат милиони туристи, вярващи от цял свят. И с това се разделяме. Аз съм Ади, пожелавам ви прекрасен остатък от деня и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.
1: Тази година световното ще бъде по никое време, за да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App, дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
2: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каз и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в билет.бг.
3: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
4: По-бързи от градския трафик. Не зависиш от цените на горивата. Електрически мотопеди от Хоруин България. Лесно и економично за теб и твоя бизнес. Само 70 евроцента на 100 км. До 120 км с едно зареждане. На цени от 3200 евро. С подарък регистрация в КАТ. Качество от Хоруин.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Koja to ubičeš?
1: Let me be your hero. Would you dance

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: Музиката, която обичаш.
1: Escucha el ritmo.

музиката, която обичаш.